Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Namo msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Watoto 330 wamefariki dunia kwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Senegal imeanza kazi ya upatanishi nchini Guinea-Bissau kwa niaba ya Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. China yakabidhi mradi wa usambazaji wa

0: hadi kwa Sudani Kusini. Habari kamili. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema kwenye taarifa iliyotolewa Alhamis wiki hii kwamba mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesababisha vifo vya watoto 330 na kuvuruga vibaya huduma ya msingi ya afya katika jimbo la Ituri linaloathiriwa zaidi na janga hilo. UNICEF imesema idadi ya watoto waliothibitishwa kuambukizwa Ebola imechukua karibu robo ya jumla ya wagonjwa, huku idadi ya vifo vya watoto ikichukua theluthi moja ya jumla ya vifo, ambapo watoto chini ya miaka 5 wakidhurika zaidi, ambao kiwango cha vifo miongoni mwao ni zaidi ya mara 2 ya kiwango cha vifo kwa watu wazima. Janga hilo pia limesababisha kupungua kwa kasi kwa utoaji wa huduma za msingi, ikiwemo huduma za chanjo kwa watoto na afya ya uzazi nchini humo. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa Alhamis wiki hii na mamlaka za afya za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hadi sasa idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika nchi hiyo imefikia 4,053, ikiwa ni pamoja na vifo 1,850. Waziri wa mambo ya nje wa Senegal, Bwana Cheikh Niang, amesema Senegal imeanza jukumu lake kama mpatanishi wa mpito wa kisiasa nchini Guinea-Bissau baada ya kuteuliwa na Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, kufanya kazi hiyo. Bwana Niang amesema hayo baada ya kukutana na rais wa mpito wa Guinea-Bissau, Bwana Horta Inta'a, wakati wa ziara yake rasmi mjini Bissau. Amesema ujumbe wa Senegal umemfahamisha rais Inta'a kuhusu Senegal kupewa jukumu hilo, na kwa ujumbe huo pia utafanya mazungumzo na waziri mkuu wa mpito Bwana Ilidio Vieira Te, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwezesha mchakato wa uchaguzi. Bwana Niang amesema ziara hiyo pia ilikusudiwa kuwasilisha rasmi kwa mamlaka ya mpito ya Guinea-Bissau maamuzi iliyopitishwa katika kikao cha kawaida cha 69 cha mamlaka ya wakuu wa nchi na serikali cha ECOWAS kilichofanyika Julai 19 huko Lungi, Sierra Leone. Mkutano wa kilele wa ECOWAS ulifanyika Julai 19 nchini Sierra Leone na kutiwa Senegal kwa mpatanishi na mwezeshaji wa mazungumzo kuelekea kurejea kwa utawala wa kikatiba unaojumuisha wote na kuwa na utaratibu nchini Guinea-Bissau. Zimbabwe imehitimisha msimu wake wa uuzaji wa tumbaku kwa mwaka 2026 baada ya kukamilika kwa mauzo ya mwisho na kurekodi mavuno ya kihistoria. Bodi ya tumbaku na masoko ya Zimbabwe imesema wakulima walitoa matokeo ya rekodi ya zaidi ya kilo milioni 357 kwa msimu huu, zikiwa zimeongezeka kutoka kilo milioni 354.8 zilizorekodiwa katika msimu uliopita. Hata hivyo, vizuizi vya soko la kimataifa, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa usambazaji katika nchi zinazozalisha zaidi tumbaku, akiba kubwa iliyopo na kupungua kwa mahitaji ya kimataifa, vimesababisha shinikizo la kushuka kwa bei ya tumbaku. Bodi ya tumbaku ya Zimbabwe imesema takwimu zinaonyesha kuwa bei ya wastani ilishuka hadi dola za Kimarekani 2.9 kwa kilo kutoka takriban dola 3.3 kwa kilo za msimu uliopita. Ingawa tumbaku inaendelea kuwa chanzo muhimu cha mapato kutoka nje na chanzo kikubwa cha riziki vijijini, kushuka kwa bei kumesababisha wito unaoongezeka kwa wakulima kulima mazao tofauti tofauti. Zambia imeondoa kiasi usitishaji wa ununuzi wa baadhi ya mifugo na bidhaa za mifugo kutoka Afrika Kusini, wakati hali ya ugonjwa wa kwato na midomo ikiboreshwa nchini humo. Mkurugenzi wa huduma za mifugo katika Wizara ya Mifugo na Uvuvi ya Zambia, Bwana Charles Maseka, ametoa taarifa ikisema ununuzi wa wanyama wenye kwato zilizogawanyika na baadhi ya wanyama yatashughulikiwa kwa msingi wa tukio kwa tukio na kwa kufuata masharti makali ya kuagiza, tathmini ya hatari ya magonjwa na idhini rasmi. Amesema bidhaa zinazostahili kuagizwa ni pamoja na baadhi ya wanyama wenye kwato zilizogawanyika, bidhaa za maziwa zilizosindikwa na bidhaa za nyama zilizochakatwa kwa moto. Ubalozi wa China nchini Sudan Kusini umekabidhi mradi wa usambazaji wa maji uliofadhiliwa na China kwa Sudan Kusini ili kuboresha upatikanaji wa maji salama ya kunywa na usafi katika majimbo ya Equatoria ya Kati pamoja na maziwa. Akiongea kwenye hafla ya makabidhiano iliyofanyika Jumatano, waziri wa rasilimali za maji na umwagiliaji wa Sudan Kusini, Mawich Makwach, amesema mradi huo uliotekelezwa na kampuni ya ushirikiano wa kiuchumi na kiufundi kimataifa Jiangxi umefanikisha kipaumbele cha serikali cha kutimiza uendelevu wa maji nchini humo. Balozi wa China nchini Sudan Kusini Ma Chiang amesema mradi huo umechimba visima 47 kwenye maeneo tofauti katika majimbo ya Equatoria ya Kati na Maziwa na kuzipatia jamii za huko upatikanaji wa moja kwa moja wa maji salama na safi ya kunywa. Balozi Ma amesema miundombinu hiyo ya maji si kama tu itasaidia kupunguza magonjwa yatokanayo na maji na kuboresha usafi, bali pia itaunga mkono uzalishaji wa mifugo na maendeleo ya jamii. Rais Daniel Chapo wa Msumbiji na balozi wa China nchini humo Zheng Xuan wamehudhuria hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha taifa cha upasuaji, mradi unaolenga kuimarisha huduma za afya nchini humo. Kutoka Nairobi, Jacob Mogoa na taarifa zaidi.
1: Kituo hicho kitajengwa katika eneo lenye ukubwa wa zaidi ya mita za mraba 20,000 na kitajumuisha jengo moja kuu la kituo cha upasuaji pamoja na majengo mawili ya huduma saidizi. Jengo kuu litakuwa na ghorofa 8 likiwa na huduma za dharura na matibabu ya majeraha, huduma za upigaji picha za kitabibu, maabara, famasi pamoja na vyumba 14 vya upasuaji. Aidha, kituo hicho kitakuwa na vitanda 19 vya wagonjwa mahututi na uwezo wa kuhudumia hadi wagonjwa 456 waliolazwa. Rais Chapo amesema mradi huo ni hatua kubwa katika kuendeleza mfumo wa huduma za afya nchini Msumbiji, akisisitiza kuwa unaonyesha ushirikiano wa muda mrefu kati ya China na Msumbiji unaojengwa kwa misingi ya kuheshimiana, kuaminiana kisiasa na kutafuta kwa pamoja suluhisho la changamoto za maendeleo. Amesema urafiki kati ya nchi hizo mbili umegeuka tena kuwa uwekezaji wenye manufaa ya moja kwa moja kwa maelfu ya familia za Msumbiji.
2: Ao longo de várias décadas, os nossos dois países.
3: Kwa miongo kadhaa, nchi zetu mbili, China na Msumbiji, zimejenga ushirikiano imara unaozingatia kuheshimiana, kuaminiana kisiasa na kutafuta kwa pamoja suluhisho kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wetu. Leo urafiki huu umegeuka tena kuwa uwekezaji ambao utakuwa na athari ya moja kwa moja katika maisha ya maelfu ya familia za Msumbiji.
1: Kwa upande wake, Balozi Zheng amesema China itaendelea kuunga mkono sekta ya afya ya Msumbiji kupitia ujenzi wa miundombinu, kutuma madaktari wa wataalamu wa afya, programu za mafunzo pamoja na kutoa vifaa tiba. Amesema China imekuwa ikipa kipaumbele afya ya wananchi na imeendelea kushirikiana na Msumbiji kuboresha ustawi wa watu wake kupitia kutuma timu za matibabu, kutoa mafunzo kwa wataalamu wa afya na kusambaza vifaa tiba pamoja na dawa.
4: China imekuwa ikiweka afya ya wananchi wake kwa kipaumbele na imeipa umuhimu mkubwa katika kuunga mkono maendeleo ya sekta ya afya nchini Msumbiji. China imeendelea kushirikiana na Msumbiji ili kuboresha ustawi wa wananchi kupitia kutuma timu za wataalamu wa afya, kutoa mafunzo ya kitabibu pamoja na kusambaza vifaa vya tiba dawa.
1: Kituo hicho cha kitaifa cha upasuaji kinatarajiwa kuongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa Msumbiji kutoa huduma za kisasa za upasuaji na matibabu ya wagonjwa mahututi, huku kikiimarisha zaidi ushirikiano wa sekta ya afya kati ya China na Msumbiji. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Asante sana Jacob Mogoa kwa taarifa hiyo kutoka Nairobi. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema watoto 330 wamefariki kwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Senegal, Bwana Cheikh Niang, amesema Senegal imeanza jukumu lake la upatanishi wa mpito wa kisiasa nchini Guinea-Bissau kwa niaba ya ECOWAS. Na China imekabidhi mradi wa usambazaji wa maji kwa Sudani Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
5: Naam, hujambo na karibu. Benki ya ushirika Tanzania Co-op Bank imeweka mkakati wa kufikia jumla ya mali zenye thamani ya shilingi trilioni 10 ifikapo mwaka 2030, huku ikilenga kuongeza mtaji hadi shilingi trilioni 1 na kupanua huduma zake kwa wateja milioni 10. Malengo hayo yameelezwa katika mkutano mkuu wa pili wa wanahisa wa benki hiyo uliofanyika jijini Dodoma, ambapo viongozi wake walieleza kuwa taasisi hiyo imeonyesha ukuaji mkubwa ndani ya kipindi kifupi tangu kuzinduliwa Aprili mwaka

0: 2025. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Coop Bank, Dr. Joseph Witz, amesema mafanikio ya benki hiyo yanatokana na uwazi, uwajibikaji, uadilifu, uzingatifu wa sheria na usimamizi madhubuti wa vihatarishi. Amesema hadi sasa benki imefikia mali zenye thamani ya shilingi bilioni 176, amana za wateja za shilingi bilioni 114 na mikopo ya shilingi bilioni 101, huku kiwango cha mikopo chechefu kikidhibitiwa hadi asilimia 1.2. Kwa mujibu wa Dr. Witz, Coop Bank itaendelea kuwekeza katika teknolojia za kidijitali, ubunifu wa huduma za kifedha, kuongeza wigo wa bidhaa na huduma pamoja na kujenga uwezo wa wafanyakazi ili kuimarisha ushindani wake kibiashara. Wakulima wa kahawa nchini Kenya wanatarajiwa kuongeza mapato baada ya bei ya zao hilo kupanda kufuatia kurejea kwa shughuli za mnada katika soko la kahawa la Nairobi, yani Nairobi Coffee Exchange, NCE. Katika mnada wa kwanza baada ya mapumziko ya katikati ya mwaka, kahawa yenye uzito wa kilo 412,562 iliuzwa kwa jumla ya zaidi ya shilingi milioni 345 za Kenya, licha ya kiwango cha kahawa kilichouzwa kupungua kwa 48%. Ikilinganishwa na mnada uliopita, wastani wa bei uliongezeka kwa 25%. Taarifa zinaonyesha kuwa wastani wa bei ulifikia shilingi 41,864 kwa gunia la kilo 50, sawa na shilingi 836 kwa kila kilo ya kahawa safi. Ongezeko hilo linatarajiwa kuongeza malipo kwa wakulima kutoka wastani wa shilingi 103 hadi 129 kwa kila kilo ya kahawa mbichi. Sekta ya kahawa ni miongoni mwa nguzo muhimu za kiuchumi nchini Kenya, ikichangia mapato ya fedha za kigeni na ajira kwa maelfu ya wakulima. Djibouti imeanza ujenzi wa kituo kikubwa cha kuhifadhi na kusambaza mafuta chenye thamani ya dola za Marekani milioni 160, hatua inayolenga kuimarisha nafasi ya taifa hilo kama kitovu cha biashara na usafirishaji wa bidhaa katika ukanda wa Afrika Mashariki na Pembe Afrika. Mradi huo unaotekelezwa na kampuni ya Salam Group kupitia tanzu yake ya Fell Foster utajengwa katika eneo la Demiroj karibu na bandari ya Djibouti. Kituo hicho kitakuwa na uwezo wa kuhifadhi tani za metriki 1400 za mafuta, gesi ya LPG na mafuta ya kula kwa ajili ya masoko ya kikanda. Wawekezaji wanasema mradi huo utarahisisha usambazaji wa nishati nchini Ethiopia na mataifa mengine ya Afrika Mashariki kwa kutumia mtandao wa bandari, reli na barabara, huku kipunguza gharama za usafirishaji wa bidhaa. Wachambuzi wa uchumi na biashara wanaeleza kuwa uwekezaji huo utaongeza ushindani wa Djibouti katika sekta ya usafirishaji na uhifadhi wa mafuta, wakati ukiongeza mapato ya biashara na kuvutia uwekezaji zaidi katika huduma za vifaa na usafirishaji. Serikali ya Djibouti imeendelea kutekeleza miradi ya kimkakati ili kuimarisha nafasi yake kama lango kuu la biashara kwa nchi zisizo na bandari katika ukanda huo. Na hatimaye wilaya ya Bugesera nchini Rwanda imeendelea kuvutia wawekezaji, huku miradi yenye thamani ya zaidi ya dola za Marekani bilioni 1.7 ikisajiliwa katika kipindi cha miaka 8 iliyopita, ikichochewa na ujenzi wa uwanja mpya wa kimataifa wa Bugesera. Maafisa wa maendeleo wanasema uwekezaji huo umeelekezwa katika sekta za biashara, hoteli, makazi, viwanda na huduma za usafirishaji ambazo zinatarajiwa kufaidika mara uwanja huo utakapoanza kutoa huduma. Serikali ya Rwanda imeeleza kuwa miundombinu inayoendelea kujengwa katika eneo hilo inalenga kuifanya Bugesera kuwa kitovu kipya cha biashara na uwekezaji katika Afrika Mashariki. Wawekezaji wa ndani na nje ya nchi wameendelea kuonyesha nia ya kuanzisha miradi mipya kutokana na kuimarika kwa mazingira ya biashara na fursa zinazotokana na mradi huo mkubwa wa kimkakati. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Na msikilizaji, baada ya habari za uchumi na biashara tunarudi tena katika studio zetu hapa Beijing, na sasa tunaangalia masuala ya uchambuzi. Na leo basi Carolina Soro anatufahamisha jinsi ushirikiano kati ya China na visiwa vya Komoro unavyoendelea kunufaisha watu wa nchi hiyo.
2: Uhusiano na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika umedumu kwa zaidi ya miaka 70 tangu wakati China ilipoanzisha uhusiano wa kidiplomasia na nchi hizo za Afrika. Katika kipindi hicho, China imedhihirisha lengo lake la kujenga jamii ya binadamu yenye mustakabali wa pamoja kati ya China.

sana Afrika na kuwa mwenzo wa kutegemeka wa maendeleo kwa nchi hizo. Zaidi ya hayo, mabadilishano ya watu kwa watu, kuaminiana, ushirikiano wa kuzungumzia haki na maendeleo, na kutafuta njia za maendeleo zinazofuatana na hali ya kila nchi, imekuwa lengo kuu la China katika mahusiano na nchi za Afrika. Rais wa Komoro, Azali Assoumani, alihojiwa hivi karibuni na shirika la habari la China, Xinhua, katika ikulu iliyoko Moroni, mji mkuu wa nchi hiyo. Alisema kuwa ushirikiano kati ya visiwa vya Komoro na China ni mfano wa kuigwa kwa kuwa umeshinda majaribu ya wakati na kutoa matokeo dhahiri. Rais Assoumani alieleza kuwa uhusiano wa pande mbili umeshuhudia maendeleo tulivu kwa zaidi ya miaka 50. Pande hizo mbili zinaendelea kuzidisha uaminifu wa kisiasa kwa kina, na matokeo halisi yametimizwa katika maendeleo ya uchumi na jamii, huduma za afya na mabadilishano ya watu kwa watu. Aliongeza kuwa Komoro inatumaini kuendeleza ushirikiano wa kina na China na kwa pamoja kuanzisha njia ya maendeleo ya muda mrefu kwa uhusiano wa pande hizo mbili. Rais Assoumani

0: kwanza kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo. Nchi hizo mbili zimeungana mkono kwa miongo kadhaa, zikijenga uhusiano imara na uaminifu wa ngazi ya juu. Aliongeza kuwa Komoro daima imeshikilia kanuni ya China moja. Akizungumzia mwaka wa 2026 wa mabadilishano ya watu kati ya China na Afrika, Rais Assoumani amesema taasisi ya Confucius iliyoanzishwa na China nchini Komoro inatoa fursa za thamani kwa vijana wa nchi hiyo kujifunza lugha ya Kichina. Taasisi hii inasaidia mabadilishano ya watu kwa watu, kuimarisha kuelewana kati ya pande hizo mbili na kuongeza nguvu ya urafiki wa miongo kadhaa kati ya nchi hizo mbili. Rais Azali alieleza kuwa mwaka huu wa 2026 ni maadhimisho ya miaka 51 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Komoro na China. Alikumbusha mkutano wake na rais wa China Xi Jinping mwaka 2024 uliofanyika hapa Beijing, kando ya mkutano wa baraza la ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC. Katika mkutano huo, viongozi hao wawili walitangaza kupandisha daraja la uhusiano wa pande mbili kuwa uhusiano wa kimkakati. Uhusiano kati ya Komoro na China una mwenendo unaoenea zaidi ya ushirikiano uliopo sasa, unaoashiria matarajio ya pamoja ya maendeleo ya baadaye. Kwa zaidi ya miongo mitano iliyopita, China imefanya uwekezaji mkubwa unaoonekana kwa dhahiri nchini Komoro katika sekta za afya, elimu na miundombinu. Kando na kuisaidia Komoro kujenga uwanja wa michezo na kituo cha kuogelea kwa ajili ya michezo ya visiwa vya bahari ya Hindi mwaka 2027, China pia imesaidia ujenzi wa hospitali ya taifa ya El Maarouf. Hii imekuwa msaada mkubwa katika juhudi za kupambana na magonjwa mbalimbali ikiwemo malaria. Kwa upande wa uchumi na biashara, ushirikiano wa pande hizo mbili umepata maendeleo makubwa katika miaka ya karibuni, hasa baada ya sera ya ushuru sifuri ya China kuanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China. Hatua hii inaonyesha kwa dhahiri lengo la China la kuzisaidia nchi za Afrika kupata maendeleo. Sera hii itazisaidia nchi za Afrika ikiwemo Komoro kutoa bidhaa za ubora wa juu na kuongeza mauzo katika soko kubwa la China. Kwa upande mwingine, itazipa nafasi kampuni za China kuanzisha viwanda katika nchi za Afrika kama vile Komoro na kusaidia uzalishaji wa ndani na kuzidisha mnyororo wa thamani wa bidhaa za huko. Rais Azali Assoumani alimalizia kwa kusema kuwa kwa sababu uhusiano kati ya Komoro na China umepandishwa daraja na kuwa uhusiano wa kimkakati wa kina, pande zote mbili zinapaswa kuweka mkazo mkubwa katika mafunzo ya vijana na mabadilishano ya watu kwa watu ili kuimarisha zaidi uhusiano kati ya nchi hizo mbili na raia wao.
1: Asante sana Carolina Soro kwa uchambuzi huo. Msikilizaji, tunageukia upande mwingine na sasa tunaangalia wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Limetokea jambo la kushangaza nchini Thailand ambako mwanasiasa mmoja wa nchi hiyo, Mongkolikt Sukhisathranont wa Thailand huyo, amependekeza rasmi sera mpya ya ndoa akitaka wanawake wawe na ruhusa ya kuwa na wanaume hadi wanne. Sababu za mwanasiasa huyu kutoa pendekezo hilo ni kuona kwamba kumekuwa na changamoto ya wanaume, yani kwamba wanawake inakuwa ni vigumu kumpata mwanaume anayemtaka ndani ya mwanaume mmoja. Kwa hiyo labda akiwa na machaguo manne au akiwa na wanne kwa pamoja, basi anakuwa ameziba mapengo yote ambayo mmoja anaweza kuwa ameyakosa. Wasikilizaji.

0: Msikilizaji amekuwa na maoni yafuatayo. Kwanza ni Irene Kimario wa Moshi, Tanzania. Anasema kwamba hiyo itafika lini Tanzania? Litakuwa ni jambo la maana sana. Juliana Ludovic wa Tarime, Tanzania. Anasema kwamba duniani kumeanza kuchangamka kupita kiasi. Na huyu anajiita Rami Music wa Songea, Tanzania. Anasema kwamba Tanzania hata kabla kuruhusiwa tayari washakuwa nao hata zaidi ya 10. Aisee, nchi yangu iliona mbali sana. Jasmine Official ndio anavyojiita. Huyu anasema kwamba tunaisubiri ihalalishwe Tanzania kwa hamu. Tumechoka kujificha ficha, maana mtu akikuoa yeye ndio basi. Ndio kama mzazi jamani. Afanye yeye lakini wewe uruhusiwi. Na huyu anajiita Monica Minsi, anasema kwamba hawa wanaume wenyewe watakuwa wanaotoa wapi wakati wamejaa akina anko tu huko Thailand. Haya msikilizaji, basi haya ndio maoni ya wasikilizaji. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi. Pili, umesikia ile pendekezo lililotolewa na huyo mwanasiasa wa Thailand?
1: Nimelisikia na kusema kweli naweza kusema lina, kama ulivyosema kwamba linashangaza, lakini vile vile linafurahisha. Unajua kwa sababu tukija kwanza kitakwimu tunaona kwamba idadi ya wanawake duniani ni kubwa kuliko kilinganisha manake na idadi ya wanaume. Na ndio maana sisi kwenye vitabu vya dini wakaruhusiwa wanaume, kwa sababu tunaonekana sisi wanawake tuko wengi. Wanaume ndio maana wakaruhusiwa kuwasitiri wanawake, na ndio maana mwanamume mmoja anaruhusiwa kuoa hata wanawake wangapi? Wanne, kwa mujibu wa mfano Kiislamu, lakini kwa dini nyingine, kwa labda tamaduni nyingine, labda zaidi na zaidi. Ushanifahamu. Na hii kwa sababu kwanza hiyo moja. Tukija kitakwimu, lakini tukija kibiolojia sasa. Kibiolojia maumbile ya mwanamke yani hayaruhusu. Hapa tunazungumzia ndoa, hatuzungumzii kuwa na mwanamume zaidi ya mmoja. Tunakusudia ndoa hapa tunachozungumzia, si ndio? Yanapendekeza ndoa. Yani hayaruhusu kuwa na wanaume zaidi ya zaidi ya mmoja. Na hii nafikiri inapokuja kwenye swala la ujauzito. Ushanifahamu. Swala la ujauzito sasa hapa, kama una waume wanne, maana yake wote unaweka katika suspense, yani wanakuwa hawajijui, hakuna anayejua kwamba ni mtoto wa nani mpaka mtoto anazaliwa miezi 9 ama 10. Na baada ya hapo tena mambo ya vipimo, mchakato mrefu kwanza kupima kila mmoja kujua ni wa kwangu ni wa kwake. Sasa hapa kwanza inajenga chuki, unajua, kwa wale wanaume wengine. Watu wanasema kwamba wanawake tuna wivu, lakini bwana ikija kwenye swala kama hilo wanaume wana wivu sana kuona kwamba kumbe yule ndo yeye ndo alilengesha. Ushafahamu kwamba sisi wengine na vitu, yani kutakuwa kuna kautata fulani ambao utazuka katika jamii ambayo labda itakuwa ina mambo kama hayo. Wamekuwa wengi wakidai hivyo. Nakumbuka niliwahi kuona Afrika Kusini, kuna mwanamke mmoja mwenye alikuwa anajitapa tu ana wanaume wangapi? Ana wanaume sio wawili, sio watatu, na wote wanajidai kwamba eti wanaishi kwa furaha, wanapendana na, lakini hii nafikiri la kwenye kamera tu furaha ile. Pembeni bila shaka hakuna cha
0: hali sio hivyo. Lakini kuna huyu mmoja amesema kwamba Tanzania hata kabla ya kuruhusiwa hii tayari wanawake washakuwa na wanaume hata 10. Wapo. Sasa yeye anachotaka tu ni kwamba ihalalishwe, kwa sababu namna kwamba tayari washajua namna ya kukabiliana na kitu kama hicho. Yeye anachoomba tu kwamba ni ihalalishwe, asijifiche fiche tu, iwe wazi.
1: Nakwambiaje? Huyo huyo mwanamke ambaye ana wanaume wangapi? Watatu, si wanne. Hapo kuna mmoja tu ndo ambaye yuko moyoni. Na hususa anapozungumzia Tanzania, hapo kila mmoja ana cheo chake. Kuna huyu hapa wa kunilipia kodi, kuna huyu wa kuhakikisha kwamba nakula kila siku, huyu wa kuhakikisha kwamba urembo na kila kitu. Sio kwamba wapo kwa maana ya ndoa kutaka kuanzisha familia na nini. Wanawake ni wajanja sana. Ushafahamu. Na kama unaona kuna mwanaume ambaye yuko tayari kutoa pesa zake, kwa ufupi hawako kwa mapenzi. Wako kwa ajili ya kunufaika mambo fulani.
0: Nadhani hiyo ndio mantiki hasa ya mwanasiasa, kwa sababu anasema kwamba kuna huyu nani anajiitwa Monica, anasema kwamba hawa wanaume watakuwa wanaotoa wapi, maana yake wamejaa maanko tu. Akisema wamejaa maanko, anajua kuna wale ambao wanaitwa wanaume suruali. Unaweza kashangaa tu labda tu ni mtu handsome lakini hela hakuna, au ni huyu mtu labda ni tajiri lakini upendo hana, labda sio gentleman. Utakuta huyu labda anajali, labda huyu ndo anampenda. Kwa hiyo nadhani anachokiongea ndio sawa na ulichokiongea. Inawezekana kwamba kuna wanawake wameolewa na mtu sio mtu anayempenda. Labda maana kwamba yupo kwenye ndoa, lakini ana machungu tu. Kwa nini asiwe na uhuru? Asiwe na uhuru kwa
1: sababu kuolewa na wanaume
0: zaidi. Anakuwa nao wote.
1: Mimi hata kama mtu una machungu ndio maana tukaikiwa kitu kinaitwa talaka. Ushafahamu. Kama unahisi una machungu chukua omba talaka, pia nini talaka iishe nenda kwa huyo ambaye huna machungu naye. Lakini kwa swala la kusema kwamba mume, hapa tunazungumzia mume. Mume wa uwe na waume watatu hapana. Nafikiri kwanza sisi wanawake unajua tunapirika nyingi. Lakini siku wanakuambia wote kwa pamoja wanataka kuridhishwa. Niambie. Mwanamume anaweza akafanya yote. Lakini wanawake
0: sisi wa
1: kwanza kuna pirika za nyumbani, pirika mfano za kulea mtoto, pirika sisi za kazini. Alafu na huku kuna vikaka vinne. Nakwambia sisi haki yetu.
0: Sasa sijui maana yake huyu mwanasiasa nadhani sasa amezua mjadala ambao kwa jibu lake itakuwa ni vigumu kulipata.
1: Vigumu sana.
0: Asante Pili Mwinyi kwa uchambuzi wa maoni ya wasikilizaji wetu. Na sasa ni weledi wa China.
2: Ziyue xue er shi qi zhi bu yi yue
3: xue er shi qi zhi bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai bu yi lu hu.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Dajahao, jeli, shikenchu hayu, washibuwa.
9: Hamjambo, karibuni nyote kwenye weledi wa China. Jina langu ni Eva.
8: Eva, 我买到电影票了。
9: Jay, 你能够 VIP tiketi za filamu?
8: 我的一个朋友告诉我可以网上预定。
9: Kweli, 你能够 nunua tiketi ya filamu kupitia mtandao?
8: 真的,你看看,这是我的电影票。
9: Nimekuwa nikilipia tiketi kwa pesa taslimu, ndio maana sina uhakika kuhusu malipo yake kwenye mtandao.
8: 现在你知道了,以后 就可以上网预订电影票了。Vyema,
9: nina njia mwafaka kununua tiketi ya filamu kupitia kwenye mtandao. Lakini mimi ningependa kupiga foleni na kulipa tiketi yangu kwa pesa taslimu na hapo hiyo ndio nzuri kabisa.
8: Na ni kushangazwa怎么在网上买电影票吗?
9: Bila shaka. Ninataka kujua jinsi ya kununua tiketi za filamu kupitia kwenye mtandao.
8: Wapiawa.
9: Kwa hivyo nitabofya kiungo cha wavuti ili kununua tiketi kwenye mtandao. Sawa. Bo, je, kuna shurutisho unaponunua tiketi kwenye mtandao?
8: Sasa, shangwangmaidenyoupiao, meiyou youhuiquan.
9: Iwapo hakuna kuponi bado, nitakwenda na kupiga foleni ili kununua.
8: Keneng yihou huiyou youhuiquan.
9: Sawa, nitasubiria kuponi wakati ujao.
8: Eva, 你还记得上一期肯小帅和孔丽丽他们出发前做了什么准备吗?
9: Walijiandaa kununua tiketi kabla ya kuondoka.
8: 对,他们买了机票.
9: Jin, 你maandalizi yepi unafaa kufanya licha kulipa tiketi kabla ya kuondoka? Mwanzo, hebu tusikilize mazungumzo yetu ya leo hii.
8: 让我们来听对话吧.
10: Lili, 明天下午你有时间吗?
11: 有,你有什么事吗?
10: 我们马上要去出差了,得换一些肯尼亚先烈。哦,对,你不说我差点忘了。Lili,
12: utakuwa na nafasi kesho alfajiri?
11: Ndiyo, ungependa nikusaidie aje?
12: Tunaenda safari na tunahitaji kubadilisha fedha katika shilingi za Kenya.
11: Oh, ni sawa. Kama hungesema ningesahau.
10: Lili, 明天下午你有时间吗?
11: 有,你有什么事吗?
10: 我们马上要去出差了,得换一些肯尼亚先令。哦,对,你不说我差点忘了。Lili,
12: utakuwa na nafasi kesho alfajiri?
11: Ndiyo, ungependa nikusaidie aje?
12: Tunaenda safari na tunahitaji kubadilisha fedha katika shilingi za Kenya.
11: Oh, ni sawa. kama hungesema ningesahau.
8: Iva, 明天下午你有时间吗?
9: 明天下午? Inamaanisha kesho mchana au sivyo?
8: 对.
9: 你有时间吗? Je, inamaanisha una wakati?
8: 对啊, 明天下午你有时间吗?
9: Kesho mchana,

0: 不出发你马鲁比鲁斯萨希。
1: 好的，我们得复习了。
2: 莉莉，明天下午你有时间吗？
3: 有，你有什么事儿吗？
2: 我们马上要去出差了，得换一些肯尼亚先烈。
3: 哦，对，你不说我差点忘了。
4: Lily, utakuwa na nafasi kesho alfajiri?
5: Ndiyo, ungependa ni kusaidie aje?
4: Tunaenda safari na tunahitaji kubadilisha fedha katika shilingi za Kenya.
5: Oh, ni sawa. Kama hunge sema ninge sahau.
1: 肯说汉语, 肯定成功, 我们下期再见。
0: Weledi wa uchina, tupatane wakati mwingine, wakati kama huo kwa hirini.
6: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi cha kupendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
7: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza lugha ya Kichina, jinsi ya kuzungumza, lakini pia na mambo mengi ambayo yanahusiana na kujitayarisha kujifunza lugha ya Kichina na mwishowe kuwa unaweza kuzungumza kwa weledi zaidi. Mimi ni Ronald Mutie na kila siku tuna mwalimu wetu ambaye anatufunza kila siku. Ni mwalimu Peter huyo anatoka katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, anafunza kwenye taasisi ya Confucius na sasa anakukaribisha tujiunge pamoja katika kipindi cha leo cha kujifunza Kichina, Weledi wa China. Leo hii mwalimu nadhani tunazungumzia jinsi ya kushiriki kwenye mtihani wa HSKK.
8: HSKK
7: ni gani kwanza, waelezee wasikilizaji?
8: Kwanza kabisa kuna ule mtihani unaitwa Hanyu Shuiping Kuhuyu Kaoshi. This is Hanyu, so H, then Shuiping, for S, then Kouyu, then Kaoshi. So the first thing, Hanyu ni Chinese, then Shuiping ni level, then Kouyu ni ile sasa kuongea. Mkau ni mtihani unayo test kuongea. Then Kaoshi ni mtihani. This is one of the exam wanafunzi nafaa fanya apart from fanya ile tunasema HSK. So HSKK ina test sasa uwezo wa mwanafunzi ama mtahiniwa kuweza kuongea Kichina.
7: Naam.
8: Ambao tunasema kwamba uko divided into 3. Three levels. In the past kumbuka tumesema HSK is divided into 6 parts. Lakini sasa HSKK ni mara 3.
7: Mara 3.
8: Naam, kuna ile tunasema beginner, kuna intermediate na kuna advanced. So tunasema ile beginner ni chuji.
7: Chuji
8: tunasema HSKK chuji, alafu kuna HSKK chungji, this is intermediate. Then kuna HSKK kaoji.
7: Kaoji.
8: So exams HSK ukifanya 1 and 2 kwa HSKK uko under beginner.
7: Beginner, wewe ni mwanzo tu.
8: Naam, ukifanya HSK 3 and 4 kwa HSKK ile ya kuongea sasa uko intermediate. Ukifanya HSK 5 and 6 sasa wewe ni advanced. So ume qualify kufanya HSKK ile advanced.
7: Naam. Haya, kwa hivyo tunazungumzia jinsi ya kujitayarisha ama mapendekezo ya kushiriki kwenye mtihani wa HSKK. Kwanza ni kusikiliza ama ufanye mazoezi mengi ya kusikiliza kwa sababu mtihani huu unahusu kusikiliza. Ili mwalimu aweze kujua kama wewe kweli unafahamu maneno yanavyotajwa ama unasikia linatajwa hivi na wewe unafikiria kitu kingine. Kwa hivyo unaweza kujitayarisha kwa kufanya mazoezi mengi tu. Utajitayarisha namna gani kusikiliza ama kujiandaa kuendelea kufanya mazoezi ya kusikiliza?
8: So the first thing, unaweza tafuta recording. Kumbuka huu ni mtihani wa kuongea. But for you to be able to talk, lazima kwanza ujue kusikiliza. Kumbuka huu mtihani maybe utaulizwa, utasikiliza kitu alafu uambiwe sasa repeat. Ni thing raho ni chongfu. So lazima uwezo wako wa kusikiliza uwe uko sawa. Yale maneno ya kisemo lazima ujue, amesema kitu fulani, alafu unaweza kurudia the same. So the first thing, unaweza tafuta recording za past exams. So ufanye kusikiliza, una repeat mazoezi alafu pia kwa internet you can search you know ile recording maybe from Chinese speaking
7: zenye zimefanyika
8: tayari
7: ziko kwenye mtandao
8: alafu useme maybe wa Chinese wakiongea in a normal conversation just listen to them that way uwezo wako wa kusikiliza utakuwa wa hali ya juu
7: na pia unaweza kusikiliza nyimbo za Kichina ama unaweza kwenda kutazama filamu za Kichina pale pia ni njia ya kusikiliza kwa sababu mwisho wa siku utakuwa unaelewa kwa njia ya kusikiliza kwa hivyo ukienda kwenye maktaba unaweza kupata material ambazo utasikiliza ama ukienda katika cinema hall utaona sinema za Kichina utasikiliza lakini pia muziki utasikiliza ukiwa nyumbani au katika simu yako na hivyo utakuwa unajitayarisha kwa njia nzuri zaidi ya kujitayarishia mtihani
8: na zile hata apps pia kwa simu unaweza install an app yenye inakufunza kitu na inasema kitu na unarudia alafu ina record so that way unajitest you are listening and you are speaking
7: wewe mwenyewe unajifanyia mtihani kwa sababu ile app itakusaidia kutamka vizuri na unasikiliza na wewe kama umetamka vizuri itakurekebisha
8: pia kuna kwanga na zile tunasema podcast ama pia kusikiliza radio
7: ama kusikiliza radio tu
8: mimi nikiwa China pale when I was preparing for that exam I used to listen to Tianjin Guangbo Dianhai radio ya pale nini Tianjin ilikuwa inaitwa Binghai Guangbo Dianhai na ingine ilikuwa inaitwa Tianjin Guangbo Dianhai
7: ni radio ya pale
8: so pale una listen to kwa tunasema Juchiren waki talk about any topic kumbuka pia when you listen you get a topic that is being discussed probably kwa exam inaweza kuja to the same
7: inaweza kuja the same naam
8: so lazima you get used to such topics
7: naam lakini pia jifahamishe na maswali ambayo yanaulizwa sana sana ama maswali ambayo yanaulizwa katika mtihani wa HSKK kwa sababu unapofanya hivyo utakuwa unatayarisha akili yako maswali huwa namna gani usikue unasoma katika giza tu jiulize wale wa mwaka uliopita waliulizwa kitu gani miaka 5 iliyopita ni kitu gani kwa hivyo unaona utakuwa familia na maswali ambayo huwa yanaulizwa vipi na yakiulizwa hivyo mtu anajibu namna gani kwa hivyo kwa sababu ni mara nyingi mtihani uta kind of rudia baadhi ya maneno ambayo yanatumika kwenye mtihani uliopita labda utakuta yako katika mtihani wa mwaka huu na mwaka ujao labda itakuwa hivyo hivyo imebadilika kidogo lakini ujue ule mtindo wa kuuliza maswali hii itasaidia mwanafunzi
8: ile format na huwa naambia wanafunzi sana it's very important kujua mtihani how the exam is set swali la kwanza ni gani swali la pili la tatu alafu kila swali linauliza kuhusu nini unapata kwa ule mtihani it depends ukienda kwa ule wa chungji ama tuseme chuji zile maswali ni very basics alafu lazima ujue zina revolve around what topics ili usiende ku revise kitu ambacho maybe kwa mtihani akiko
7: akitakuwa
8: lazima ujue ni which topics zinakuwa examined pale ukienda kwa chungji kumbuka the complexity of the text pia ama topic kwa bit challenging ukienda advanced pia sasa maswali ni ngumu. Mostly unapata kwamba ukiangalia pale kuna kwanga na maswali ambayo maybe ni ting ho chong fu unasikiliza so unapata swali pale unasikiliza alafu narudia unapata maswali kama 10 sentensi mtu anasema

0: maswali. So pale unapata swali limeulizwa, alafu sasa wewe unatoa majibu. Kumbuka kwa mtihani wa kuongea. So that is ile ndio itakuwa sasa itakuwa examined.
1: Naam. Kwa hivyo katika hali hiyo unatakiwa kuangalia zile pointi muhimu zaidi katika kujibu swali. Kwa mfano, lazima uanze na kuelezea ama tunaita introduction, ufunguaji. Unasema kwanza ni hivi na hivi, labda unatoa mifano, pili ni hivi na hivi, cha tatu ni hivi, alafu kwa undani zaidi ni hivi, alafu sema nimesema hivyo kwa sababu hii na hii na hii, na isipokuwa kuna hivi lakini pia inaweza kuwa hivi. Yani unaelezea kama mtu ambaye tayari anaingia katika ile picha ya kile kitu ambacho alikuwa anasomea.
0: In fact, ile swali ya whether went, unaulizwa swali kama maybe una maoni gani kuhusiana maybe na utazamaji wa TV. Ile ndio swali. So that we lazima uintroduce, then sasa upeane points. Why maybe unapinga ama unakubali. So lazima ulist zile points, uzielezee vizuri, alafu pale chini lazima ukue na ile conclusion. Msimamo wako pale mwisho.
1: Naam. Na ufahamu kama msikilizaji kwamba mtihani wa HSKK unafanyika kwa njia ya kurekodi. Audio recording.
0: Naam.
1: Kwa hivyo kwanza lazima ujifahamishe na zile equipment
0: devices
1: ambazo zinatumika kurekodi, ili ukuwa unajua usikuje siku ya kwanza tu ndio unakuja kujua siku hiyo hiyo ndio ya mtihani. Hapana, kwanza kabla ya pale jifahamishe kwanza na vile vitu ambavyo vinatumika kurekodi, alafu itakusaidia sana wakati siku ya mtihani ikifika.
0: In fact, tunaambia wanafunzi waje mapema, unaketi pale kwa ile computer, alafu naweka zile tunasema RG, ni zile earphones. Na pia kuna microphone, ni ile microphone. Those are two very important things, kwa sababu kama kuna mtu anazungumza, lazima sasa uweze kusikia.
1: Lazima usikilize.
0: So lazima kuwe na RG, alafu kuna ile microphone. So lazima ile siku una test kama zinafanya. Otherwise utakuwa pale mtu anasema kitu husikii, ama una record lakini your microphone is not working,
1: haifanyi kazi.
0: So pale tunaambia wanafunzi waketi, alafu tunaambia maybe mtu aseme kitu fulani, alafu tuna record, alafu anasikiliza. Akisikia sauti yake tunasema mashini iko sawa, sasa tunaweza anza mtihani.
1: Una alama ngapi mtihani wa HSKK?
0: Mtihani ni manfanjushu ibai. Ile tunasema chuji ni ibai, then chungji haishi ibai, gaoji haishi ibai. Alafu ndo useme umepita, lazima upishe 60,
1: liushu. Ufikishe alama
0: 60.
1: Juu ya 100, yani asilimia 60.
0: Alafu kama wataka mambi kama kupata scholarship, lazima upite na upite vizuri.
1: Upite vizuri.
0: Naam, kumbuka lazima usio kupita tu, especially nowadays kuna hizi competition sana. Lazima upite na upite kwa alama za juu.
1: Za juu.
0: Naam. Kwa sababu watu wanapata mpaka 90, 80s.
1: Ah, 90s.
0: I used to get 80s kwa hiyo exam.
1: Lakini lazima ujitarishe vizuri sana.
0: Lazima. Na hiyo format lazima uielewe.
1: Lazima uielewe.
0: Kama niza kurudia, lazima chenye amesema lazima utry and repeat exactly the same, paying attention to the tones. Kumbuka hii ni Chinese,
1: ni Kichina, na lugha ya Kichina,
0: na wana test mostly how are your tones. Uzungumza kama unaongea tu Kiingereza.
1: Kama
0: tones ziko nje, then kuanguka kuna karibia. So lazima repeat and repeat with the exact tones.
1: Kwa hivyo msikilizaji, umesikia ni mapendekezo ya kushiriki katika mtihani wa HSKK. Lakini kabla ya pale ujue kitu muhimu zaidi ni kujiweka katika mazingira ya mwanafunzi, kwa sababu usiseme mimi nasoma Kichina kule chuoni na upendi kukizungumza, upendi kusoma mitihani ambayo imepita. Labda uendi darasani, na wanafunzi wengi wapendi kuja darasani mpaka siku ya mtihani ndio wanakuja
0: the last minute. Naam,
1: wanakuja wanaanza kuuliza mjana mliandika nini, mlisoma nini, itaulizwa kitu gani, alafu pale unaanza kupekua mavitabu vingi tu. Usijue kwamba darasa lazima kuna kitu kinaitwa consistency.
0: Kumbuka one of the topics yenye maybe mmediscuss in class ndio itakuja kwa exam. So kama ulimiss, that means kwa exam utakuwa na challenge,
1: utakuja kukua na challenge. Na lugha haina uongo mwingine.
0: Naam.
1: Lugha ni lazima useme kitu kile cha kweli.
0: Huwezi
1: kusema ati hii inafanana na hii, maana yake ni moja. Haiwezekani. Ufananishi ati inaitwa comparing apples. Unajua? Hapana. Lazima ikue kitu ambacho ni hicho, kikuwe ni hicho hicho tu bila kubadilisha. Msikilizaji, basi ni mapendekezo haya kushiriki mtihani wa HSKK. Ukisomea lugha ya Kichina sio ngumu, ukijitayarisha vizuri utapita.
0: Alafu kuna majina inakuwa very common. Kumbuka huu ni mtihani wa kuongea. Na tunajaribu kuangalia kwamba your thoughts zina flow. So kuna majina kama Shou Xian,
1: Shou Xian,
0: Qi Ci, Zui Ho.

0: 哦，那么第一、第二、第三，总之，因为，所以，虽然，但是。
1: Maneno
0: haya nasaidia sana for your spoken, you know, like speech. Naam.
1: Haya msikilizaji, basi tutafika mwishoni mwa kipindi cha leo msikilizaji, lakini tuna wimbo hapa.
0: Wimbo leo unajulikana kama UN.
1: UN.
0: UN.
1: Inamaanisha kwamba maisha yetu ni duara ambayo tunaizunguka na kuona mandhari mbalimbali. Na wimbo unasema kwamba natembea ufukweni na kupanda hadi kilele cha mlima mrefu. Nina matumaini mengi nitakayo timiza. Lakini sio rahisi kwangu kutimiza ndoto yangu. Niliwahi kuzama kwenye shimo jeusi na kuona uchungu mwingi sana. Ni kweli kwamba maisha yetu ni kama duara ambayo tunaizunguka tena na tena, lakini tunaweza kuona mandhari mbalimbali njiani. Watu wenye ujasiri na moyo mwema hawatalia watakapokumbana na ugumu. Nakumbuka yule ambaye aliwahi kuwa nami na kunipa moyo. Penzi lake kwangu limenipatia ushupavu. Nataka niwe sehemu moja muhimu kwenye ulimwengu wake. UN ndio maana ya wimbo huo mrefu.
0: Naam.
1: Tukikamilisha kipindi chetu cha leo cha weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu.
0: Nilo bida xue kongzi xue bentu hanyu jiao shi wa jiao bida lao shi xiang da jia shuo zai jian.
1: Mwalimu Peter huyo, kwaherini.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
2: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Tanzania na China zaimarisha uhusiano wao wa kitamaduni. Na UNICEF yasema watoto 330 wafariki kwa Ebola nchini DRC. Tanzania na China zimesisitiza tena dhamira yao ya kuimarisha ushirikiano wa kitamaduni na diplomasia ya watu na watu wakati wa mkutano wa utamaduni wa Hongshan wa mwaka 2026, huku wajumbe wakitilia mkazo jukumu la urithi wa pamoja katika kuhimiza maelewano ya pande zote na ushirikiano wa kimataifa. Mkutano huo uliofanyika kuanzia Agosti 6 hadi 8 katika mkoa wa Liaoning hapa China umewaleta pamoja wasomi, wataalamu wa vyombo vya habari, wanaakiolojia na wataalamu wa utamaduni kutoka duniani kujadili uhifadhi wa urithi wa utamaduni na mchango wake katika maendeleo ya kimataifa. Miongoni mwa wazungumzaji ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Tanzania na mtaalamu wa mawasiliano ya kimataifa Suleiman Risasi, ambaye alishiriki kama mzungumzaji wa jopo wakati wa mazungumzo ya vyombo vya habari vya China na nje. Risasi amesema uelewa mkubwa wa ustaarabu tofauti unaweza kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na kuongeza heshima ya pande zote miongoni mwa mataifa. Ubalozi wa China nchini Sudan Kusini umekabidhi mradi wa usambazaji maji uliofadhiliwa na China kwa Sudan Kusini ili kuboresha upatikanaji wa maji salama ya kunywa na usafi katika majimbo ya Equatoria ya Kati na Maziwa. Akiongea kwenye hafla ya makabidhiano iliyofanyika Jumatano, waziri wa rasilimali ya maji na umwagiliaji wa Sudan Kusini, Mawich Makuach, amesema mradi huo uliotekelezwa na kampuni ya ushirikiano wa kiuchumi na kiufundi wa kimataifa ya Jiangxi umefanikisha kipaumbele cha serikali cha kutimiza uendelevu wa maji nchini humo. Balozi wa China nchini Sudan Kusini, Ma Chiang, amesema mradi huo umechimba visima 47 kwenye maeneo tofauti katika majimbo ya Equatoria ya Kati na Lakes na kuzipatia jamii za huko upatikanaji wa

0: moja kwa moja wa maji salama na safi ya kunywa. Balozi Ma amesema miundombinu hiyo ya maji si kama tu itasaidia kupunguza magonjwa yatokanayo na maji na kuboresha usafi, bali pia itaunga mkono uzalishaji wa mifugo na maendeleo ya jamii. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo na balozi wa China nchini humo Zheng Xuan wamehudhuria hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha taifa cha upasuaji, mradi unaolenga kuimarisha huduma za afya nchini humo. Kutoka Nairobi, Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
1: Kituo hicho kitajengwa katika eneo lenye ukubwa wa zaidi ya mita za mraba 20,000 na kitajumuisha jengo moja kuu la kituo cha upasuaji pamoja na majengo mawili ya huduma saidizi. Jengo kuu litakuwa na ghorofa 8 likiwa na huduma za dharura na matibabu ya majeraha, huduma za upigaji picha za kitabibu, maabara, famasi pamoja na vyumba 14 vya upasuaji. Aidha, kituo hicho kitakuwa na vitanda 19 vya wagonjwa mahututi na uwezo wa kuhudumia hadi wagonjwa 456 waliolazwa. Rais Chapo amesema mradi huo ni hatua kubwa katika kuendeleza mfumo wa huduma za afya nchini Msumbiji, akisisitiza kuwa unaonyesha ushirikiano wa muda mrefu kati ya China na Msumbiji unaojengwa kwa misingi ya kuheshimiana, kuaminiana kisiasa na kutafuta kwa pamoja suluhisho la changamoto za maendeleo. Amesema urafiki kati ya nchi hizo mbili umegeuka tena kuwa uwekezaji wenye manufaa ya moja kwa moja kwa maelfu ya familia za Msumbiji.
2: Au longo de várias décadas, os nossos dois países.
3: Kwa miongo kadhaa, nchi zetu mbili, China na Msumbiji, zimejenga ushirikiano imara unaozingatia kuheshimiana, kuaminiana kisiasa na kutafuta kwa pamoja suluhisho kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wetu. Leo urafiki huu umegeuka tena kwa uwekezaji ambao utakuwa nadhari ya moja kwa moja katika maisha ya maelfu ya familia za Msumbiji.
1: Kwa upande wake, Balozi Zheng amesema China itaendelea kuunga mkono sekta ya afya ya Msumbiji kupitia ujenzi wa miundombinu, kutuma madaktari wa wataalamu wa afya, programu za mafunzo pamoja na kutoa vifaa tiba. Amesema China imekuwa ikiipa kipaumbele afya ya wananchi na imeendelea kushirikiana na Msumbiji kuboresha ustawi wa watu wake kupitia kutuma timu za matibabu, kutoa mafunzo kwa wataalamu wa afya na kusambaza vifaa tiba pamoja na dawa.
4: China imekuwa ikiweka afya ya wananchi wake kwa kipaumbele na imeipa umuhimu mkubwa katika kuunga mkono maendeleo ya sekta ya afya nchini Msumbiji. China imeendelea kushirikiana na Msumbiji ili kuboresha ustawi wa wananchi kupitia kutuma timu za wataalamu wa afya, kutoa mafunzo ya kitabibu pamoja na kusambaza vifaa vya tiba dawa.
1: Kituo hicho cha kitaifa cha upasuaji kinatarajiwa kuongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa Msumbiji kutoa huduma za kisasa za upasuaji na matibabu ya wagonjwa mahututi, huku kikiimarisha zaidi ushirikiano wa sekta ya afya kati ya China na Msumbiji. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu Tanzania imesema nchi hiyo na Uganda zimesaini makubaliano ya maelewano jana Alhamis kwa ajili ya kujenga mji wa bandari wa Tanga kaskazini mashariki mwa Tanzania kuwa kituo cha nishati cha kikanda. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni walishuhudia utiaji saini wa makubaliano hayo. Waziri wa nishati wa Tanzania Deogratius Ndejembi amesema makubaliano hayo yanalenga kutumia nafasi ya kimkakati ya kijiografia ya Tanga na miundombinu iliyopo ya usafirishaji wa nishati kuifanya iwe kituo muhimu cha nishati cha kikanda. Mamlaka ya chakula na dawa ya nchini Rwanda imesimamisha kwa muda uingizaji wa zaidi ya chapa 50 za vinywaji vya pombe nchini humo, huku msako dhidi ya bidhaa za pombe ukiendelea. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, waagizaji waliagizwa kurudisha bidhaa hizo, huku wasambazaji, wauzaji wa rejareja na watumiaji wakiagizwa kuacha kusambaza, kuuza na kuzitumia. Bidhaa zilizopigwa marufuku zinaagizwa kutoka nchi kadhaa, ikiwa ni pamoja na Uganda, Burundi, Kenya, India, Poland na Tanzania. Miongoni mwao ni chapa maarufu kama vile Konyagi kutoka Tanzania, Bond 7 Whiskey kutoka Uganda na Gibbs Dry Gin kutoka Kenya. Na shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema kwamba mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umesababisha vifo vya watoto 330 na kuvuruga huduma ya msingi ya afya katika jimbo la Ituri linaloathiriwa zaidi na janga hilo. Katika ripoti yake iliyotolewa jana, UNICEF imesema idadi ya watoto waliothibitishwa kuambukizwa Ebola imechukua karibu robo ya jumla ya wagonjwa, huku idadi ya vifo vya watoto ikichukua theluthi moja ya jumla ya vifo, ambapo watoto chini ya miaka 5 wakidhurika zaidi, ambao kiwango cha vifo miongoni mwao ni zaidi ya mara 2 ya kiwango cha vifo kwa watu wazima. Janga hilo pia limesababisha kupungua kwa kasi kwa utoaji wa huduma za msingi, zikiwemo huduma za chanjo kwa watoto na afya ya uzazi nchini DRC. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa jana na mamlaka za afya za DRC, hadi sasa idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 4,053, ikiwa ni pamoja na vifo 1,850.
5: CRI, idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mugoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
6: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa, CRI.
7: Mimi ni Mtekedide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
8: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
5: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
9: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
10: Mama mzazi alipata habari za ugonjwa wangu tangu niliporudi kutoka ziara ya Lamu. Mama alishikwa na wasiwasi mkubwa. Alishindwa kula na kusema. Baba mzazi Zebu naye aliposikia kilio kilimtoka tu. Alikumbuka fadhila nilomtendea naye akiugua kisukari Nairobi. Mama aliamua kuja Nairobi kuniangalia. Japo alielezwa kwamba nilipata fueni, hakutaka kuamini. Alitaka kumuona mwanawe mwenyewe kwa macho yake. Alitaka kunitomasha. Alitaka kuhakikisha. Mama ni mwanamke mnene na mkubwa wa kimo na tambo. Lakini habari za maradhi yangu zilimdamirisha akawa kama sindano. Akawa amenyofoka. Alipofika pale hospitalini nilipokuwa nimelazwa kwa wiki moja, hakuonekana akiwa na tamaa ya chochote. Mama ni msemaji hodari, lakini siku hiyo alipojaribu kusema alishindwa kutoa usemi. Alipojaribu kuomba sala haikutoka. Nilimhurumia mama badala ya kujihurumia mwenyewe. Msemo wa wahenga kuwa atafutaye dhiki huwatafutia na watu wake ulinijia. Nilisikitika. Katika hali hiyo chozi lilinitoka kama ile siku ya Maria na mavia yangu. Kulingana na habari za daktari za awali nilipaswa kutoka, lakini nilibadilikiwa hali, nikawa ninatapika kwa moyo kunielea. Hali ya joto ikawa imenipanda. Daktari Krisha alichanganyikiwa kutokana na hali yangu kuendelea kudorora. akaamua niendelee kukaa na kupumzika hapo hospitalini.

huku akiendelea kunichunguza na kunikagua. Ilibidi nimwandikie mkurugenzi barua ili anipe ruhusa zaidi ya kupata matibabu. Sikutaka kuwaza dhiki iliyompata mama akinilea, hasa maonevu ambayo babangu mzazi alikuwa nayo kwangu mimi. Nilikumbuka tu wali moja ya baba kumfungia mama vyombo vyake vyote, nguo, vyombo vya kupikia, akamfukuza na kumwamuru mama arudi kwao. Mama alizaliwa nje ya ndoa na mamake, kwa hivyo pale kwao hakuwa sana na maslahi. Haidhuru, alikwenda kama walivyosema wa vile kuwa njaa umpeleka mtu alikouwa mamake, angefanya nini? Sisi tulibaki hapo nyumbani kama vifaranga, wasio na mlinzi wala mwangalizi. Baba naye siku hizo akilewa chakari. Saa moja au mbili usiku tulikuwa tumesimama katika veranda ya nyumba. Mvua ya dhoruba ilinyesha. Hatukuwa na fulana, hatuna chakula, tunalia kwa kuona kwamba usiku umefika, lakini jirani asingethubutu kuingia ili kutuokoa. Baba angemla nyama mbichi. Bosi alikuwa ametoka na kufunga nyumba yake kwa kufuli. Ile pickup aliyomfukuzia mama hatimaye alikwenda kumleta nayo. Alifanya hivyo alipoona mzigo umekuwa mkubwa eti. Mama akatai lolote. Ukimfanyia zuri au baya yote kwake ni sawa sawa, hayamtishi. Hivi ndivyo alivyotulea. Sijamuona ameshuka kama leo. Alisimama hapo kitandani akinikagua kama daktari wa nyama ya kuuza. Musa, hali yako vipi? Hatimaye aliniuliza. Hali yangu si mbaya, nilimwambia huku nikifuta chozi lilolowesha uso wangu. Nafuu? Aliniuliza sentensi ya neno moja, maneno yake yakakwama. Ninapata nafuu. Sikutaka kumweleza mambo ya kumweka roho yake juu juu. Tangu lini ugonjwa ulianza? Tangu nilipotoka Mombasa na Lamu. Ama ulikunywa maji mabaya? Mama aliniuliza sikujibu. Ama umeangaliwa na macho mabaya? Alinisaili tena kwa jinsi maneno alivyomtoka kwa mfululizo. Sijui. Mama alinisemesha kwa karibu saa nzima. Baadaye alitoka na kwenda nyumbani. Niliruhusiwa kutoka hospitalini baada wiki moja. Daktari hakuona sababu ya kuendelea kuniweka kwenye wodi hospitalini. Alikuwa na matumaini kuwa ningepata afua kamili. Dawa nyingi nilizopewa zilikuwa za kupoza maumivu. Nilitoka siku hiyo nikiandamana na Muhammad na mama. Maskini, nilikuwa kifefe cha Mungu. Nguvu zilinipwelea. Nilifika katika steni ya basi. Watu waliniangalia wakanishangaa. Nilisikia mmoja akimuuliza mwenzake, anaugua nini yule bwana? Wale watu waliokuwepo waliniangalia kwa mshtuko na huruma kwa jinsi nilivyokuwa nimedamirika kwa maradhi yasiyosikia dawa. Nilijihurumia. Niliona kifo mbele yangu. Nilirejesha akili zangu katika pilkapilka zangu na maimuni, hasa siku tulokuwa diani. Tulizunguka pwani tukirushana mchanga katika Eden yetu ya Hera. Maimuna aliniporomoshea penzi lisilo na mipaka. Kwa kweli Maimuna alinifungulia ulimwengu wa mapenzi ambao sikuzoea. Leo lakini nilijutia kitendo hicho. Sikuwa na wakumwambia, mengi niliyafungia katika kisanduku cha rohoni. Baada ya kuruhusiwa kwenda nyumbani, tulipanda basi kutoka hapo Nairobi East hadi nyumbani. Hapo nyumbani nililazwa katika kochi na nililala fofofo. Jioni ya saa 12 niliamshwa na mvua. Niliangalia chumbani, giza lilikuwa limetanda. Muhammad alikuwa ameondoka chumbani bila kuniarifu. Hakutaka kunisumbua hapo alipoona nilikuwa nimelala. Ugonjwa ulionishika baada ya ziara ya Lamu ulimhuzunisha Muhammad. Mama tu na kijakazi wangu ndio walikuwa nyumbani jioni hiyo. Kijakazi wangu mtu mkakamavu lakini alionyesha wasiwasi sasa. Nilichelea asije akatoroka kwa kuona nikiteswa na magonjwa yasiyoeleweka. Wakati wa magharibi uliniitisha siku zote. Kwa muda wote nilikuwa hospitalini, sikuona dalili za mashetani usiku wala kuniletea udhia. Sasa baada ya kurejea nyumbani niliingiwa na kile kibaridi cha wasiwasi. Huenda majini wakanipa kipigo cha mwaka. Nilijikaza ili nisimpe mama wasiwasi zaidi. Kila wakati nilitia bidii nikumwadaa kuwa nilikuwa salama. Kila asubuhi aliponiangalia nilitia tabasamu midomoni, lakini sikuona mama akiridhika. Macho yangu yalitazama mbali na midomo ya tabasamu. Tulikaa

kusubiri chakula. Mama alinipa hadithi mbali mbali ili kunipoza uchungu ugonjwa. Pia mimi nilifurahi ili naye asije akaona kihoro. Hadithi hizo niliziona zikinipa wasaa wa kuona furaha. Mama alinikumbusha umuhimu wa kuwa Mungu atakaponisaidia. Aliniuliza kuhusu uhusiano wangu na Maria, nikamwambia haukuwa neno na kwamba tungeoana mara tu nikipata afueni na kuwa buheri wa afya. Mama aliniombea salama ili nimuoe mke wa kunifaa na kunitii. Alinieleza pia mimi nikioa niwe mwaminifu kwa mke wangu siku zote. Mama aliponiasa, niliyakumbuka mafunzo aliyokita vizuri katika dini ya Kiislamu. Mtu akiyafuata ataishi kwa raha mstarehi na wenzake. Hapo nyuma nilifanya ahadi ya kumkumbuka Mola anipapo kazi. Leo lakini Mungu jala jalali akinipa afya, niliahidi kusaidia watu sijiweza, wagonjwa na jamaa bila kubagua. Nukta za wakati zilipita. Nilikaa hapo, nikafanya suluhu na Mola wangu. Chakula cha jioni kilikuwa ndizi ya kutwangwa na binzi zilizopikwa vizuri kwa kukaangwa kwa mafuta ya saladi. Nilikula na baadaye nikafululiza katika chumba changu nikalala. Sikutaka kufunga mlango wala kuzima taa. Kila nilipojaribu kulala, usingizi ulinipotea. Chumba changu kilikuwa na kumbukizi alamu. Pale ndani nilikuwa na kauri ya mawe ya baharini yaliyopitia maji miaka nenda miaka rudi hadi yakarembeka. Nilivitizama vitu hivyo kwa majuto na hasira kubwa mno. Viliniletea gamidha na maudhi ya safari ya Lamu. Ama safari ya Lamu itageuka na kuwa safari ya Ahera.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Usingizi ulinivaa nikalala kwa dakika chache. Niliamshwa na kelele za watu waliokuwa kisukumana. Sogea huko mbele, mtu mmoja alisema. Hapo sitoshii, amesimama tuku, mwingine alisema. Sote tumetoshea? Mtu wa kwanza aliuliza. Wa 100 bado hajaingia ndani, alijibu mwenzake. Yuko wapi? Mtu yule wa kwanza aliuliza. Yuko jupani, alijibu. Mwambie ingie, yule mtu wa kwanza alishauri. Nilisikia mshindo wa watu wakipita huku na kule. Mara nilisikia vigongo vikirushwa kutani. Nilimsikia mtu mmoja akiomba mkuki. Niliamka. Tayari taa ya stima ilizimwa walipoingia watu wale. Nusura nipige ukwenzi, lakini nikajikaza kiume tu. Nilinyanyuliwa kitandani nikarushwa sakafuni. Maji yalikuwa sakafuni, nilialalia maji hayo. Kofi zilinielemea ambazo sikuweza kuzihesabu kwa usahihi wote. Mtu mmoja alinidunga kwa kisu, mwingine akanichoma kwa ukuni uliowaka moto. Jirani mmoja alikuwa ameshauri niweke mafuta ya nguruwe. Mafuta hayo yalitupwa nje. Nilichanjwa chali usiku kucha. Nililia lakini nikazibwa kinywa nisitoe sauti. Pesa zilizokuwa mle ndani zilichukuliwa. Vitu vya thamani kama redio na televisheni yangu kubwa ya rangi vilivunjwa. Niliamka asubuhi nikiwa nimevimba uso na midomo huku damu ikinitoka ofisini. Mama alifika hapo kwangu mlangoni kulia pale. Hangeweza kufanya lolote. Alisikia nikiombwa ada. Koti langu lilokuwa kwenye msumari ukutani liliwaka moto na kuchomeka lenyewe. Sikuwa na nguvu za kwenda kulitua na kuuzima moto huo. Mama naye kwa kupigwa na butua aliangalia tu bila kusema wala kufanya lolote. Miezi miwili ilipita bila kuwa na nafuu ya kisawasawa. Leo mgonjwa, kesho mzima kidogo. Nilikuwa nimeanza kuizoea hali hii. Wasiwasi wangu mkubwa ulihusu kazi. Nilibakiwa na mwezi mmoja, kama sikuweza kuenda kazini ingebidi wanistaafishe kwa misingi ya afya. Hali hiyo iliniongezea maradhi. Kila nilipowaza hilo niliumwa zaidi. Kila nilipoumwa zaidi mama alizidi kukonda. Daktari hakuelewa asili ya maradhi yangu, japo nilizidi kwenda kupata matibabu. Matibabu yalikuwa ni ya kupoza maumivu. Licha maumivu ya mwili, niligundua wakati mwingine mwili ulishtuka nikatetemeka kwa dakika 7-8 hivi. Usiku niliendelea kupambana na mizuka ya watu, mojawapo akiwa Maimuna. Mama alizaliwa na kulelewa katika familia iliyosilimu kikamilifu. Hakuamini kulogwa wala upuzi wa uchawi. Leo lakini, baada ya kulala nami katika chumba changu usiku, akasikia watu wakibisha hodi na baadaye kuniaga baada ya vitimbi vya usiku kucha. Alisadiki kuwa nimefanyiwa dawa ya uchawi. Asubuhi moja niliamka nikaonekana mchovu. Mama aliniangalia kwa huzuni kubwa. Mwanangu, Lamu ulikokwenda? Ulitembea salama? Mama aliniuliza. Nilitembea salama tu mama. Usijibu swali langu kwa haraka, lifikirie kisha unijibu. Ninakuhakikishia kuwa sikuwa na jambo lolote. Una hakika mwanangu? Nina hakika. Kama una hakika, hii tabu yote yatoka wapi? Hii tabu yote mama, sijui. Nilisema huku nikilengwa na machozi. Mama alisema kisha kanyamaza. Niliwaza na kuwazua hatima yangu. Nilikumbuka msemo wa Kiswahili kuwa fichae uchi azai. Kama sitomwambia mama ukweli ambao huenda amedokezewa na Muhammad, huenda nikafa.

Mama, nina jambo la kusema. Sema tu Musa, alisema mama alikuwa ameshika tama kwa kuona mwanawe anemtegemea kiugua kwa kihoro. Nakumbuka nilikosa kidogo nikiwa Mombasa. Naam, ulikosa vipi na ulimkosea nani? Mama alinidadisi kama hakimu amuulizaye mshtakiwa. Nilifanya urafiki na mke wa mtu, nilimwambia mama. Mama alinyamaza kwa muda. Mvua ilikuwa inanyesha saa nane hiyo. Mama alitazama nje kama ambaye alikuwa akiitazama mvua ikinyunya. Alikuwa amezama katika lindi cha fikra, asijui atamfanya nini mwanawe. Ikawaje basi? Aliniuliza sasa kwa ukali. Alikufa tukiwa naye hotelini. Alikufa hotelini? Alikufa kwa nini? Mama aliniuliza kidogo kwa mshangao. Sikumuua mimi. Alikufa usingizini. Nilimweleza mama ambaye hakuonekana kusadiki. Alinitazama sasa kwa chuki iliyochanganya mapenzi na simanzi. Alikuwa mgonjwa? Hata sasa alikufaje? Punde tu mama aliponiuliza swali hili, kijakazi alimpisha ndani rafiki yangu Mohamed. Shikamo mama. Marahaba Mohamed, ujambo? Sijambo mama. Karibu kiti. Eh? Mama aliendelea kunihoji. Hapo nikamweleza hadithi yote ya Mkuki na Maimuna tokea Mombasa hadi Lamu. Maimuna alipokufa, nilimsimulia hadithi hii kwa masikitiko makubwa. Hata Mohamed aliyekaa tulii bila kusema lolote, alionyesha masikitiko makubwa. Kijakazi alileta chamcha kilichokuwa kimechelewa. Tulikula sote pale mezani bila mazungumzo. Tulikuwa kama watu waliofiwa. Tulijinamia. Mama alionekana mwenye mawazo mazito. Mimi nilikula chakula kidogo kisha nikaacha. Sikuwa na hamu yoyote ya kula. Mambo yote niliyofanya gizani yalikuwa juani sasa. Kila mtu hadi mamangu aliyajua. Mama alikuwa mtu wa mwisho ambaye nilitaka afahamu mambo yangu ya siri na aibu kama haya. Mama tayari alisetwa na mawazo ya ndugu yangu ambaye sasa ameshikwa na wazimu. Ndugu yangu alizunguka barabarani, alilala porini bila chakula wala hata kipande cha blanketi. Ukimwona unaona tayari ashachoka. Mateso yote ya wana wote yalimpitikia. Aliona labda tulikuwa wakubwa atakuja kupumzika. Kumbe hakuna cha kupumzika katika dunia. Mohamed, tufanyeje? Rafiki yako naona ana shida. Ni kweli? Mohamed alimjibu. Mnaona mambo yenu yanavyotuletea shida na sisi wazazi wenu, hali hatukuwa na nyinyi mkikosa? Nimeona mama. Pole, tunasikitika. Mohamed aliomba msamaha kwa niaba yake na yangu. Mama alionekana kukubali. Tulizungumza mpaka jioni. Niliogopa usiku. Mchana ulikuwa afadhali. Usiku ndio ambao hivyo vitu vilikuja na madai ya sadaka kutoka kunitoa roho. Lakini sikuwa na budi. Kuja mchana na kuja usiku vilikuwa vitu vilivyouzidi uwezo wangu. Kulikucha na kukachwea. Usiku ulikuwa kama jahanamu. Mateso haya yalinifanya nikajichukia mwenyewe.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilichukia ziara ya Lamu, sikutaka kukumbuka Maimuna. Sasa nilimchukie kila mwanamke, Baria akiwemo. Kumbe majuto ni mjukuu huja kinyume. Lau ningejua ningefanya ziara tu, nisijihusishe na mambo ambayo wala sikuyajua. Jambo usilolijua ni usiku wa kiza. Nilikumbuka mafunzo ya Sheikh Abdullah hapo uwanjani Lamu. Nilisikitika kwa kutoyazingatia. Ningefanyaje hali nilikuwa tayari nishajitia kitanzi? Sasa niliona mauti mbele yangu. Tulishauriana pale mimi na Muhammad kuwa tukamtafute mkuki aliko. Tusikie angesema nini. Ningewezaje ilhali mimi mwenyewe hata sibanduki pale nyumbani nikaenda popote? Tulimtegemea Muhammad. Muhammad ni mtu wa moyo, tena rafiki kindakindaki. Tulifanya mipango ya mkuki, akasema kuwa siku akiomba ruhusa kazini atashuka Mombasa. Sote tulitekwa na mawazo hapo mama alipoleta jiko la makaa la kuota sebuleni wakati baridi lipokuwa imenizidia kutokana na mvua ilionyesha jioni. Ujana una mambo na mambo, niliwaza. Unakupa ujoji wa kujiingiza katika mambo bila kujali. Hapo nilipolala kochini nilihisi kama yule mtu ambaye hupiga mbizi nchi kavu. Mtu kama huyo huchanua usowe. Mama alinyosha mikono yake ili kuipasha moto kwenye jiko lilokuwa likiwaka huku anamwangalia Muhammad. Muhammad alikaa hapo na mama kama boya la jahazini, hasemi, hasugei, hatikisiki. Alimsikiliza mama akimzomea. Mama alimzomea kana kwamba yeye alikuwa mimi. Nilisikitika kuona jinsi dhambi zangu mimi zilivyoathiri watu wengine. Ulikuwa kama mtego wa panya wa kushika liemo na asikuwemo. Muhammad alimsikiliza mama hadi chozi likamdondoka. Chozi la Muhammad lilipomtoka, mama akazidisha wazimu wake. Mwanangu, mwajitia wazimu hali mmesoma. Kwa nini basi mlikwenda sikuli kufanya hivi mnavyofanya? Hamkanyani, hamshauriani? Mama alisema kwa kwikwi na kusinasina. Moyo wangu ni kama ulipekechwa kwa kijiti. Nilitamani kuruka kutoka hapo nilipokuwa nikimbie, lakini sikuwa na uwezo huo. Nilisikia nilie kama alivolia Muhammad, lakini sikuwa na imani kama yake. Mama alinionea imani. Sisi watoto wake tulimzoea tu. Akituzomea ni kama ambaye alitupigia wimbo tulioelewa. Tulimpuuza tu. Wakati mwingine akisema nasi aligonga meza ili kufanya tumsikilize. Ninakumbuka siku moja aligonga meza hadi ndugu yangu Yusuf akatorokea dirishani. Mama mwenyewe alicheka karibu kufa kuona mwanae alivyotoroka mithili ya nguchiro kupitia dirishani. Mimi nilichogopa kwake ni macho yake yaliyong'aa kama zebaki. Sisi wanawe tuliona ukali wake ulisababishwa sana na maisha yake ya mrututu. Alifanya kazi asipumzike. Hilo tuliona lilimletea jeraha kubwa la moyo ambalo kila wakati lilimpekecha akawa yuko juu kuliko kawaida yake. Kati ya ndugu zangu wote mimi ndiye nilijua dawa yake. Akisema nami sikusema kamwe hadi aliponyamaza. Manake hawezi kusema milele, au sio? Leo alizungumza kalima kama mfereji unachuchurika hadi akanyamaza. Niliona pia hiyo ni dawa kwake kutoa lilomsakama rohoni. Alisema, akasema tena kama kasuku kisha kalala. Hatimaye Muhammad alituaga. Mama huyo huyo aliyemzomea alimsii atafute wakati kwa minajili ya Mombasa kumtafuta mkuki. Nililala usiku huo. Usingizi wa taabu linijia pale. Hapo ndipo nilipoota kuwa nimefika kivukoni fulani. Kivuko chenyewe kilikuwa chembamba ajabu. Mti mmoja uliangushwa kutoka upande mmoja wa mto hadi upande mwingine wa pili. Katika upande wangu, mnyama nisiyemfahamu vizuri mwenye sura na umbo kama la dubu, chui au duma alionekana akinivizia kwa ustadi wa kutisha. Moyo wangu ligota kifuani, nilijitia wazimu wa kuvuka mto kwa hilo gogo moja. Iliniwia vigumu, lakini hii ndio ilikuwa njia yangu ya pekee ya kujisalimisha kwa huyo mnyama alinivizia. Lo! Kumbe hakuwa mnyama, alikuwa zimwi. Zimwi hilo nililiona vizuri. Kile kibarua cha kuvukia gogo moja kwa kulisotea tena na lobovu kiliniwia kigumu. Nilifika ngambo kwa kutaklif, nikawa nimechoka. Sikuweza kusimama kwa muda.
Maalim alinifundisha Quran katika madrasa hapo Mumias alinijia kanisimamisha. Kando ya Maalim kulisimama Munkar na vyo viwili anavotumia katika mahojiano yake ya makaburini. Nilipoangalia mkononi nikaiona ile tasbihi yangu ya hudhurungi niliyoipenda. Tasbihi nilikuwa siachi. Alinipa maalimu wangu huyo walipokuwa kikaa kwetu nyumbani. Munkar aliondoka, niliona nafuu. Nilianza kufanya toba na sala. Hapo ndipo maalimu aliondoka kanijia na mamangu mzazi na baba. Mama naye pale akawa amejishika tama kwa kuona nilivyotaabika. Niliamka ghafla binvu, moyo wangu ulijaa kiwewe, macho nayo yalikuwa na kiwi. Mara mhudumu akawa amenisimamia sikujua kwa nini. Baada ya mhudumu kuondoka, niliwazia maisha yangu ya awali nilipokuwa kijana barobaro niliyebobea katika dini. Kila Ijumaa nikawa nafanya sala kama ilivyokuwa desturi yetu pale nyumbani. Kila tulipofunga sikuthubutu hata siku moja kula hadi magharibi wakati wa kufuturu, kwani sikumwogopa baba tu bali hata Mungu na mtume wake. Hii ndiyo iliyopelekea walimu kunifahamu, kunihusudu na kuniendeleza katika elimu ya Qurani na masomo ya Kiarabu. Ninakumbuka katika umri wa miaka 14 niliweza kuzungumza Kiarabu nikawashangaza kina Muhammad ambao hata abjadi zenyewe walikuwa na shida nazo. Leo ninajuta kwa kurudi nyuma kidogo. Si ajabu yule mhubiri wa Lamu alinigusa sihaba. Hiyo tasbihi yangu nilikuwa nayo hapo hospitalini kila nikifanya dua kwa Mola kuwa aweze kunirehemu. Aisalimishe roho yangu isiangamie kwa utundu nilokuwa nao safarini mwangu. Ndoto hiyo ilinichemsha mawazo kweli, hasa nilipomuona Munkar. Mungu asiponisaidia basi na Israeli naye alikuwa yupapo. Maana hawa walikuwa kama zinduna na ambari, ukiona moja na nyingine papo. Siku nzima nilisumbuka, niliwaza maana ya ndoto hiyo japo nilifahamu chembechembe za ukweli wake. Nikakumbuka msaafu wangu hapo nyumbani. Msaafu huo nilipewa na rafiki yangu Muhammad. Sina tena mazoea ya kusoma, sikuelewa kwa nini. Mama alishaniambia ujuaji jana ndo unaonipeperusha kama tiara. Nilikubaliana naye kwani nilizembea katika shughuli nyingi za kidini. Mola alikuwa tegemeo langu sasa, kwanza kwa kunipa uhai, pili kwa kunifanya nisipigwe kalamu kazini, na tatu kusema na Maria kuhusu chumba wetu na harusi yetu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilu. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

0: Mawazo yangu yaliamia tena kwa mamangu mzazi. Alikereka na hali yangu sasa. Ishara za mateso na usumbufu vilijichoro usoni mwake. Hata kama alitabasamu, tabasamu yake haikuwa ya kweli. Kila siku alifanya dua zote tano. Alianza na fajr, kisha dhuhura, ikafuatia asr, maghrib na hatimaye isha. Natumai ni kwa kuwa alikuwa na mzigo sasa. Mama alifanya dua hata nilipokuwa mdogo, lakini si kama baba ambaye hakukosa dua hata moja. Hata kama alikuwa safarini wakati wa mapumziko, angetafuta mahali awe na mkeka asiwe nao, afanye dua yake iwe asr au maghrib. Nilihusudu tabia baba ya kidini kuliko ile ya mama. Japo nilipendelea tabia ya mama ya kimaisha, yeye mama alikuwa mtu aliyewazi. Hakudiriki kuhadaa mtu, hakupenda wale maftani wapelekwe tu mumias. Kila siku akiwazomea na kuwaonya kuhusu nyendo, tabia na njia zao. Na watu wa pale walimhusudu, wakamheshimu sana kama ni mshauri wao. Yeye mama alikuwa kabisa kinyume cha baba, ambaye elimu ya vigumu kumweleza jambo la udhia. Likawa lile jambo linamseta yeye mtima na kumuunguza maini. Kando na sala za baba, nilipenda alivovaa nguo zake. Kama hakutokea shughuli za kazini ambazo zilimshurutisha avae kwa namna fulani, alipenda kuvaa kanzu yake na kikoi kwa ndani na kofia, na akakamilisha kwa shali yenye vitone vyekundu. Baba hakupenda mtu kuvaa kanzu asikamilishe kwa kofia, maana hivi ndivyo ilivyotaka dini, mtu kuwa nadhif ili awe mfano mwema. Lo! Sikuwa mfano mwema kwa wazee wangu, na hili walifahamu. Na nilijuta sana nyakati tofauti tofauti. Mtoto wa nyoka imekuwaje akawa sinyoka? Lakini hapana siku nilizojuta kama majira haya tangu nirudi kutoka Lamu. Maria alifika nyumbani kunizuru Jumapili iliyofuatia. Sikutarajia Maria kuja nyumbani baada ya kunifiolea wakati ule nilipokwenda kumuona. Alinipata nikiwa uani nikiota jua la asubuhi. Alivaa minisketi nyeusi na blauzi nyeupe. Alikuwa na viatu vya kisasa vya kuinuka vyenye mchuchumio mrefu ulomfanya atembee kwa madaha na miondoko ya aina yake. Mama Bi Makombo alikuwa ndani ya nyumba. Alikuwa amelala katika kiti cha sofa. Nilimwangalia Maria kwa uoga kama paka shume. Akili yangu ilifanya safari ya Lamu mara moja na kurudi tena Nairobi. Habari za sasa hivi? Maria aliniamkua. Salama Maria. Nilijibu kwa haya na tahadhari, sikujua lilomleta. Unajisikiaje sasa? Maria aliniuliza. Si vizuri sana, lakini bado tunatumai Mola ataturehemu, nilisema. Karibu ndani ya nyumba, nilimwambia Maria. Maria aliingia ndani. Mama aliamka na kumkaribisha. Niliingia ndani ya nyumba kwa taklif kusema naye. Maria alipewa sharubati ya maembe. Nyumba ambayo Maria alikaa na kalala kama mwenyeji, sasa alikaa kama mgeni. Habari za nje huko? Mama alimuuliza Maria. Salama. Maria alimjibu mama kwa nidhamu yote anaostahiki mtu kumjibu mavia wake. Siku nyingi mwanangu hatujaonana, mama alimweleza Maria. Kwa kweli ulikuwa umepita muda mrefu bila ya mama na mpenzi wangu Maria kukutana, kuonana na kuongea. Tangu nimpeleke Maria nyumbani nikamtambulisha kwa wazee wangu, Maria na mama hawakuwa wamekutana tena. Ni kweli? Maria alijibu. Kwa nini hivyo? Mama alimuuliza tena. Ah, kazi nyingi mama. Maria aliomba msamaha kwa kutodhuru. Kazi nyingi itakufanya usione watu wako? Mama alimtia Maria mtihani. Sikutaka maswali hayo na majibu endelee. Maria kwa upande wake, badala ya kujibu, alichekacheka tu. Hatimaye mimi na Maria tulitoka nje. Hapo nje Maria kaniweka kitako, kaniuliza maswali sako kwa bako. Nilimweleza kadhia zote za Lamu. Alionekana kuhuzunika sana. Sikutaka turudiane. Ningewezaje kumrai? Tena hapo nilipokuwa sikuhitaji mpenzi, nilihitaji maisha, afya na amani. Mpenzi ningemfanyia nini? Roho yangu ilikuwa karibu kuchukuliwa na Israeli mtoa roho za waja. Ghafla Maria alisimama kuniaga ili aondoke ende zake, labda nisimuone au tusikutane tena daima dawamu. lakini kabla ya kuondoka Mohamed alifika kutoka Mombasa kumzengea mkuki. Ilibidi Maria kae dakika tano zaidi kusikiliza habari ya mkuki. Ameshimaji? Maria aliuliza. Ni fidia tu atakayo, Mohamed alisema akionyesha uchovu wa safari. Fidia ya nini? Ataka kulipwa, Mohamed alisema. Baada ya mazungumzo hayo, mama alimsindikiza Maria hadi kituo cha basi. Baada ya kubaki peke yetu mimi na Mohamed.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

0: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Tanzania na China zaimarisha uhusiano wao wa kitamaduni. Na UNICEF yasema watoto 330 wafariki kwa Ebola nchini DRC. Tanzania na China zimesisitiza tena dhamira yao ya kuimarisha ushirikiano wa kitamaduni na diplomasia ya watu na watu wakati wa mkutano wa utamaduni wa Hongshan wa mwaka 2026, huku wajumbe wakitilia mkazo jukumu la urithi wa pamoja katika kuhimiza maelewano ya pande zote na ushirikiano wa kimataifa. Mkutano huo uliofanyika kuanzia Agosti 6 hadi 8 katika mkoa wa Liaoning hapa China umewaleta pamoja wasomi, wataalamu wa vyombo vya habari, wana akiolojia na wataalamu wa utamaduni kutoka duniani kujadili uhifadhi wa urithi wa utamaduni na mchango wake katika maendeleo ya kimataifa. Miongoni mwa wazungumzaji ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Tanzania na mtaalamu wa mawasiliano ya kimataifa Suleiman Risasi, ambaye alishiriki kama mzungumzaji wa jopo wakati wa mazungumzo ya vyombo vya habari vya China na nje. Risasi amesema uelewa mkubwa wa ustaarabu tofauti unaweza kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na kuongeza heshima ya pande zote miongoni mwa mataifa. Ubalozi wa China nchini Sudan Kusini umekabidhi mradi wa usambazaji maji uliofadhiliwa na China kwa Sudan Kusini ili kuboresha upatikanaji wa maji salama ya kunywa na usafi katika majimbo ya Equatoria ya Kati na Maziwa. Akiongea kwenye hafla ya makabidhiano iliyofanyika Jumatano, waziri wa rasilimali ya maji na umwagiliaji wa Sudan Kusini, Mawich Makuach, amesema mradi huo uliotekelezwa na kampuni ya ushirikiano wa kiuchumi na kiufundi wa kimataifa ya Jiangxi umefanikisha kipaumbele cha serikali cha kutimiza uendelevu wa maji nchini humo. Balozi wa China nchini Sudan Kusini, Ma Chiang, amesema mradi huo umechimba visima 47 kwenye maeneo tofauti katika majimbo ya Equatoria ya Kati na Lakes na kuzipatia jamii za huko upatikanaji wa moja kwa moja wa maji salama na safi ya kunywa. Balozi Ma amesema miundombinu hiyo ya maji si kama tu itasaidia kupunguza magonjwa yatokanayo na maji na kuboresha usafi, bali pia itaunga mkono uzalishaji wa mifugo na maendeleo ya jamii. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo na balozi wa China nchini humo Zheng Xuan wamehudhuria hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha taifa cha upasuaji, mradi unaolenga kuimarisha huduma za afya nchini humo. Kutoka Nairobi, Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
1: Kituo hicho kitajengwa katika eneo lenye ukubwa wa zaidi ya mita za mraba 20,000 na kitajumuisha jengo moja kuu la kituo cha upasuaji pamoja na majengo mawili ya huduma saidizi. Jengo kuu litakuwa na ghorofa 8 likiwa na huduma za dharura na matibabu ya majeraha, huduma za upigaji picha za kitabibu, maabara, famasi pamoja na vyumba 14 vya upasuaji. Aidha, kituo hicho kitakuwa na vitanda 19 vya wagonjwa mahututi na uwezo wa kuhudumia hadi wagonjwa 456 waliolazwa. Rais Chapo amesema mradi huo ni hatua kubwa katika kuendeleza mfumo wa huduma za afya nchini Msumbiji, akisisitiza kuwa unaonyesha ushirikiano wa muda mrefu kati ya China na Msumbiji unaojengwa kwa misingi ya kuheshimiana, kuaminiana kisiasa na kutafuta kwa

0: moja suluhisho la changamoto za maendeleo. Amesema urafiki kati ya nchi hizo mbili umegeuka tena kuwa uwekezaji wenye manufaa ya moja kwa moja kwa maelfu ya familia za Msumbiji.
1: Au longo de várias décadas, os nossos dois países.
2: Kwa miongo kadhaa, nchi zetu mbili, China na Msumbiji, zimejenga ushirikiano imara unaozingatia kuheshimiana, kuaminiana kisiasa na kutafuta kwa pamoja suluhisho kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wetu. Leo urafiki huu umegeuka tena kwa uwekezaji ambao utakuwa nadhari ya moja kwa moja katika maisha ya maelfu ya familia za Msumbiji.
0: Kwa upande wake, Balozi Jeng amesema China itaendelea kuunga mkono sekta ya afya ya Msumbiji kupitia ujenzi wa miundombinu, kutuma madaktari wa wataalamu wa afya, programu za mafunzo pamoja na kutoa vifaa tiba. Amesema China imekuwa ikipa kipaumbele afya ya wananchi na imeendelea kushirikiana na Msumbiji kuboresha ustawi wa watu wake kupitia kutuma timu za matibabu, kutoa mafunzo kwa wataalamu wa afya na kusambaza vifaa tiba pamoja na dawa.
3: China imekuwa ikiweka afya ya wananchi wake kuwa kipaumbele na imeipa umuhimu mkubwa katika kuunga mkono maendeleo ya sekta ya afya nchini Msumbiji. China imeendelea kushirikiana na Msumbiji ili kuboresha ustawi wa wananchi kupitia kutuma timu za wataalamu wa afya, kutoa mafunzo ya kitabibu pamoja na kusambaza vifaa vya tiba dawa.
0: Kituo hicho cha kitaifa cha upasuaji kinatarajiwa kuongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa Msumbiji kutoa huduma za kisasa za upasuaji na matibabu ya wagonjwa mahututi, huku kikiimarisha zaidi ushirikiano wa sekta ya afya kati ya China na Msumbiji. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
4: Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu Tanzania imesema nchi hiyo na Uganda zimesaini makubaliano ya maelewano jana Alhamis kwa ajili ya kujenga mji wa bandari wa Tanga kaskazini mashariki mwa Tanzania kuwa kituo cha nishati cha kikanda. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni walishuhudia utiaji saini wa makubaliano hayo. Waziri wa nishati wa Tanzania Deogratius Ndejembi amesema makubaliano hayo yanalenga kutumia nafasi ya kimkakati ya kijiografia ya Tanga na miundombinu iliyopo ya usafirishaji wa nishati kuifanya iwe kituo muhimu cha nishati cha kikanda. Mamlaka ya chakula na dawa ya nchini Rwanda imesimamisha kwa muda uingizaji wa zaidi ya chapa 50 za vinywaji vya pombe nchini humo, huku msako dhidi ya bidhaa za pombe ukiendelea. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, waagizaji waliagizwa kurudisha bidhaa hizo, huku wasambazaji, wauzaji wa rejareja na watumiaji wakiagizwa kuacha kusambaza, kuuza na kuzitumia. Bidhaa zilizopigwa marufuku zinaagizwa kutoka nchi kadhaa, ikiwa ni pamoja na Uganda, Burundi, Kenya, India, Poland na Tanzania. Miongoni mwao ni chapa maarufu kama vile Konyagi kutoka Tanzania, Bond 7 Whiskey kutoka Uganda na Gibbs Dry Gin kutoka Kenya. Na shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema kwamba mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, umesababisha vifo vya watoto 330 na kuvuruga huduma ya msingi ya afya katika jimbo la Ituri linaloathiriwa zaidi na janga hilo. Katika ripoti yake iliyotolewa jana, UNICEF imesema idadi ya watoto waliothibitishwa kuambukizwa Ebola imechukua karibu robo ya jumla ya wagonjwa, huku idadi ya vifo vya watoto ikichukua theluthi moja ya jumla ya vifo, ambapo watoto chini ya miaka 5 wakidhurika zaidi, ambao kiwango cha vifo miongoni mwao ni zaidi ya mara 2 ya kiwango cha vifo kwa watu wazima. Janga hilo pia limesababisha kupungua kwa kasi kwa utoaji wa huduma za msingi, zikiwemo huduma za chanjo kwa watoto na afya ya uzazi nchini DRC. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa jana na mamlaka za afya za DRC, hadi sasa idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 4,053, ikiwa ni pamoja na vifo 1,850.
5: CRI, idhaa ya Kiswahili.
0: Mimi ni Jacob Mugoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
6: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
7: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
8: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
5: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
4: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
9: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: hadi 8 katika mkoa wa Liaoning hapa China umewaleta pamoja wasomi, wataalamu wa vyombo vya habari, wana akiolojia na wataalamu wa utamaduni kutoka duniani kujadili uhifadhi wa urithi wa utamaduni na mchango wake katika maendeleo ya kimataifa. Miongoni mwa wazungumzaji ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Tanzania na mtaalamu wa mawasiliano ya kimataifa Suleiman Risasi, ambaye alishiriki kama mzungumzaji wa jopo wakati wa mazungumzo ya vyombo vya habari vya China na nje. Risasi amesema uelewa mkubwa wa ustaarabu tofauti unaweza kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na kuongeza heshima ya pande zote miongoni mwa mataifa. Ubalozi wa China nchini Sudan Kusini umekabidhi mradi wa usambazaji maji uliofadhiliwa na China kwa Sudan Kusini ili kuboresha upatikanaji wa maji salama ya kunywa na usafi katika majimbo ya Equatoria ya Kati na Maziwa. Akiongea kwenye hafla ya makabidhiano iliyofanyika Jumatano, waziri wa rasilimali ya maji na umwagiliaji wa Sudan Kusini, Mawich Makuach, amesema mradi huo uliotekelezwa na kampuni ya ushirikiano wa kiuchumi na kiufundi wa kimataifa ya Jiangxi umefanikisha kipaumbele cha serikali cha kutimiza uendelevu wa maji nchini humo. Balozi wa China nchini Sudan Kusini, Ma Chiang, amesema mradi huo umechimba visima 47 kwenye maeneo tofauti katika majimbo ya Equatoria ya Kati na Lakes na kuzipatia jamii za huko upatikanaji wa moja kwa moja wa maji salama na safi ya kunywa. Balozi Ma amesema miundombinu hiyo ya maji si kama tu itasaidia kupunguza magonjwa yatokanayo na maji na kuboresha usafi, bali pia itaunga mkono uzalishaji wa mifugo na maendeleo ya jamii. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo na balozi wa China nchini humo Zheng Xuan wamehudhuria hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha taifa cha upasuaji, mradi unaolenga kuimarisha huduma za afya nchini humo. Kutoka Nairobi, Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
1: Kituo hicho kitajengwa katika eneo lenye ukubwa wa zaidi ya mita za mraba 20,000 na kitajumuisha jengo moja kuu la kituo cha upasuaji pamoja na majengo mawili ya huduma saidizi. Jengo kuu litakuwa na ghorofa 8 likiwa na huduma za dharura na matibabu ya majeraha, huduma za upigaji picha za kitabibu, maabara, famasi pamoja na vyumba 14 vya upasuaji. Aidha, kituo hicho kitakuwa na vitanda 19 vya wagonjwa mahututi na uwezo wa kuhudumia hadi wagonjwa 456 waliolazwa. Rais Chapo amesema mradi huo ni hatua kubwa katika kuendeleza mfumo wa huduma za afya nchini Msumbiji, akisisitiza kuwa unaonyesha ushirikiano wa muda mrefu kati ya China na Msumbiji unaojengwa kwa misingi ya kuheshimiana, kuaminiana kisiasa na kutafuta kwa pamoja suluhisho la changamoto za maendeleo. Amesema urafiki kati ya nchi hizo mbili umegeuka tena kuwa uwekezaji wenye manufaa ya moja kwa moja kwa maelfu ya familia za Msumbiji.
2: Au longo de várias décadas, os nossos dois países.
3: Kwa miongo kadhaa, nchi zetu mbili, China na Msumbiji, zimejenga ushirikiano imara unaozingatia kuheshimiana, kuaminiana kisiasa na kutafuta kwa pamoja suluhisho kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wetu. Leo urafiki huu umegeuka tena kwa uwekezaji ambao utakuwa na athari ya moja kwa moja katika maisha ya maelfu ya familia za Msumbiji.
1: Kwa upande wake, Balozi Zheng amesema China itaendelea kuunga mkono sekta ya afya ya Msumbiji kupitia ujenzi wa miundombinu, kutuma madaktari wa wataalamu wa afya, programu za mafunzo pamoja na kutoa vifaa tiba. Amesema China imekuwa ikiipa kipaumbele afya ya wananchi na imeendelea kushirikiana na Msumbiji kuboresha ustawi wa watu wake kupitia kutuma timu za matibabu, kutoa mafunzo kwa wataalamu wa afya na kusambaza vifaa tiba pamoja na dawa.
4: China imekuwa ikiweka afya ya wananchi wake kwa kipaumbele na imeipa umuhimu mkubwa katika kuunga mkono maendeleo ya sekta ya afya nchini Msumbiji. China imeendelea kushirikiana na Msumbiji ili kuboresha ustawi wa wananchi kupitia kutuma timu za wataalamu wa afya, kutoa mafunzo ya kitabibu pamoja na kusambaza vifaa vya tiba. Nao
1: Kituo hicho cha kitaifa cha upasuaji kinatarajiwa kuongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa Msumbiji kutoa huduma za kisasa za upasuaji na matibabu ya wagonjwa mahututi, huku kikiimarisha zaidi ushirikiano wa sekta ya afya kati

0: ya China na Msumbiji. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
1: Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu Tanzania imesema nchi hiyo na Uganda zimesaini makubaliano ya maelewano jana Alhamis kwa ajili ya kujenga mji wa bandari wa Tanga kaskazini mashariki mwa Tanzania kuwa kituo cha nishati cha kikanda. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni walishuhudia utiaji saini wa makubaliano hayo. Waziri wa nishati wa Tanzania Deogratius Ndejembi amesema makubaliano hayo yanalenga kutumia nafasi ya kimkakati ya kijiografia ya Tanga na miundombinu iliyopo ya usafirishaji wa nishati kuifanya iwe kituo muhimu cha nishati cha kikanda. Mamlaka ya chakula na dawa ya nchini Rwanda imesimamisha kwa muda uingizaji wa zaidi ya chapa 50 za vinywaji vya pombe nchini humo, huku msako dhidi ya bidhaa za pombe ukiendelea. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, waagizaji waliagizwa kurudisha bidhaa hizo, huku wasambazaji, wauzaji wa rejareja na watumiaji wakiagizwa kuacha kusambaza, kuuza na kuzitumia. Bidhaa zilizopigwa marufuku zinaagizwa kutoka nchi kadhaa, ikiwa ni pamoja na Uganda, Burundi, Kenya, India, Poland na Tanzania. Miongoni mwao ni chapa maarufu kama vile Konyagi kutoka Tanzania, Bond 7 Whiskey kutoka Uganda na Gibbs Dry Gin kutoka Kenya. Na shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema kwamba mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umesababisha vifo vya watoto 330 na kuvuruga huduma ya msingi ya afya katika jimbo la Ituri linaloathiriwa zaidi na janga hilo. Katika ripoti yake iliyotolewa jana, UNICEF imesema idadi ya watoto waliothibitishwa kuambukizwa Ebola imechukua karibu robo ya jumla ya wagonjwa, huku idadi ya vifo vya watoto ikichukua theluthi moja ya jumla ya vifo, ambapo watoto chini ya miaka 5 wakidhurika zaidi, ambao kiwango cha vifo miongoni mwao ni zaidi ya mara 2 ya kiwango cha vifo kwa watu wazima. Janga hilo pia limesababisha kupungua kwa kasi kwa utoaji wa huduma za msingi, zikiwemo huduma za chanjo kwa watoto na afya ya uzazi nchini DRC. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa jana na mamlaka za afya za DRC, hadi sasa idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 4,053, ikiwa ni pamoja na vifo 1,850.
2: CRI, idhaa ya Kiswahili.
0: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
2: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
1: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
6: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia.

Ya anasimulia. Mama mzazi alipata habari za ugonjwa wangu tangu niliporudi kutoka ziara ya Lamu. Mama alishikwa na wasiwasi mkubwa. Alishindwa kula na kusema. Baba mzazi Zebu naye aliposikia kilio kilimtoka tu. Alikumbuka fadhila nilomtendea naye akiugua kisukari Nairobi. Mama aliamua kuja Nairobi kuniangalia. Japo alielezwa kwamba nilipata fueni, hakutaka kuamini. Alitaka kumwona mwanawe mwenyewe kwa macho yake. Alitaka kunitomasha. Alitaka kuhakikisha. Mama ni mwanamke mnene na mkubwa wa kimo na tambo. Lakini habari za maradhi yangu zilimdamirisha, akawa kama sindano, akawa amenyofoka. Alipofika pale hospitalini nilipokuwa nimelazwa kwa wiki moja, hakuonekana akiwa na tamaa ya chochote. Mama ni msemaji hodari, lakini siku hiyo alipojaribu kusema alishindwa kutoa usemi. Alipojaribu kuomba sala haikutoka. Nilimhurumia mama badala ya kujihurumia mwenyewe. Msemo wa wahenga kuwa atafutaye dhiki huwatafutia na watu wake ulinijia. Nilisikitika. Katika hali hiyo chozi lilinitoka kama ile siku ya Maria na mavia yangu. Kulingana na habari za daktari za awali nilipaswa kutoka, lakini nilibadilikiwa hali, nikawa ninatapika kwa moyo kunielea. Hali ya joto ikawa imenipanda. Daktari Krisha alichanganyikiwa kutokana na hali yangu kuendelea kudorora. Akaamua niendelee kukaa na kupumzika hapo hospitalini huku akiendelea kunichunguza na kunikagua. Ilibidi nimwandikie mkurugenzi barua ili anipe ruhusa zaidi ya kupata matibabu. Sikutaka kuwaza dhiki iliyompata mama akinilea, hasa maonevu ambayo babangu mzazi alikuwa nayo kwangu mimi. Nilikumbuka tu hali moja ya baba kumfungia mama vyombo vyake vyote, nguo, vyombo vya kupikia, akamfukuza na kumwamuru mama arudi kwao. Mama alizaliwa nje ya ndoa na mamake, kwa hivyo pale kwao hakuwa sana na maslahi. Haidhuru, alikwenda kama walivyosema wavile kuwa njaa umpeleka mtu alikouwa mamake, angefanya nini? Sisi tulibaki hapo nyumbani kama vifaranga, wasio na mlinzi wala mwangalizi. Baba naye siku hizo akilewa chakari. Saa moja au mbili usiku tulikuwa tumesimama katika veranda ya nyumba. Mvua ya dhoruba ilinyesha. Hatukuwa na fulana, hatuna chakula, tunalia kwa kuona kwamba usiku umefika, lakini jirani asingethubutu kuingia ili kutuokoa. Baba angemla nyama mbichi. Bosi alikuwa ametoka na kufunga nyumba yake kwa kufuli. Ile pickup aliyomfukuzia mama hatimaye alikwenda kumleta nayo. Alifanya hivyo alipoona mzigo umekuwa mkubwa eti. Mama akatai lolote. Ukimfanyia zuri au baya yote kwake ni sawa sawa, hayamtishi. Hivi ndivyo alivyotulea. Sijamuona ameshuka kama leo. Alisimama hapo kitandani akinikagua kama daktari wa nyama ya kuuza. Musa, hali yako vipi? Hatimaye aliniuliza. Hali yangu si mbaya, nilimwambia huku nikifuta chozi lilolowesha uso wangu. Nafuu? Aliniuliza sentensi ya neno moja, maneno yake yakakwama. Ninapata nafuu. Sikutaka kumweleza mambo ya kumweka roho yake juu juu. Tangu lini ugonjwa ulianza? Tangu nilipotoka Mombasa na Lamu. Ama ulikunywa maji mabaya? Mama aliniuliza, sikujibu. Ama umeangaliwa na macho mabaya? Alinisaili tena kwa jinsi maneno alivyomtoka kwa mfululizo. Sijui. Mama alinisemesha kwa karibu saa nzima. Baadaye alitoka na kwenda nyumbani. Niliruhusiwa kutoka hospitalini baada ya wiki moja. Daktari hakuona sababu ya kuendelea kuniweka kwenye wodi hospitalini. Alikuwa na matumaini kuwa ningepata afua kamili. Dawa nyingi nilizopewa zilikuwa za kupoza maumivu. Nilitoka siku hiyo nikiandamana na Muhammad na mama. Maskini, nilikuwa kifefe cha Mungu. Nguvu zilinipwelea. Nilifika katika steni ya basi. Watu waliniangalia wakanishangaa. Nilisikia mmoja akimuuliza mwenzake, anaugua nini yule bwana? Wale watu waliokuwepo waliniangalia kwa mshtuko na huruma kwa jinsi nilivyokuwa nimedamirika kwa maradhi yasiyosikia dawa. Nilijihurumia. Niliona kifo mbele yangu.
Nilirejesha akili zangu katika pilka pilka zangu na Maimuna, hasa siku tulokuwa diani. Tulizunguka pwani tukirushana mchanga katika Eden yetu ya Hera. Maimuna aliniporomoshea penzi lisilo na mipaka. Kwa kweli Maimuna alinifungulia ulimwengu wa mapenzi ambao sikuzoea. Leo lakini nilijutia kitendo hicho. Sikuwa na kumwambia, mengi niliyafungia katika kisanduku cha rohoni. Baada ya kuruhusiwa kwenda nyumbani, tulipanda basi kutoka hapo Nairobi East hadi nyumbani. Hapo nyumbani nililazwa katika kochi na nililala fofofo. Jioni ya saa 12 niliamshwa na mvua. Niliangalia chumbani, giza lilikuwa limetanda. Mohamed alikuwa ameondoka chumbani bila kuniarifu. Hakutaka kunisumbua hapo alipoona nilikuwa nimelala. Ugonjwa ulionishika baada ya ziara ya Lamu ulimhuzunisha Mohamed. Mama tu na kijakazi wangu ndio walikuwa nyumbani jioni hiyo. Kijakazi wangu mtu mkakamavu lakini alionyesha wasiwasi sasa. Nilichelea sija katoroka kwa kuona nikiteswa na magonjwa yasiyoeleweka. Wakati wa magharibi ulinitisha siku zote. Kwa muda wote nilikuwa hospitalini, sikuona dalili za mashetani usiku wala kuniletea udhia. Sasa baada ya kurejea nyumbani niliingiwa na kile kibaridi cha wasiwasi. Huenda majini wakanipa kipigo cha mwaka. Nilijikaza ili nisimpe mama wasiwasi zaidi. Kila wakati nilitia bidii ili kumuadaa kuwa nilikuwa salama. Kila asubuhi aliponiangalia nilitia tabasamu midomoni, lakini sikuona mama akiridhika. Macho yangu yalitazama mbali na midomo ya tabasamu. Tulikaa na kusubiri chakula. Mama alinipa hadithi mbali mbali ili kunipoza uchungu ugonjwa. Pia mimi nilifurahi ili naye asije akaona kihoro. Hadithi hizo niliziona zikinipa wasaa wa kuona furaha. Mama alinikumbusha umuhimu wa kuwa Mungu atakaponisaidia. Aliniuliza kuhusu uhusiano wangu na Maria, nikamwambia haukuwa neno na kwamba tungeoana mara tu nikipata afueni na kuwa buheri wa afya. Mama aliniombea salama ili nimuoe mke wa kunifaa na kunitii. Alinieleza pia mimi nikioa niwe mwaminifu kwa mke wangu siku zote. Mama aliponiasa, niliyakumbuka mafunzo aliyokita vizuri katika dini ya Kiislamu. Mtu akiyafuata ataishi kwa raha mstarehi na wenzake. Hapo nyuma nilifanya ahadi ya kumkumbuka Mola anipapo kazi. Leo lakini Mungu jala jalali akinipa afya, niliahidi kusaidia watu sujiweza, wagonjwa na jamaa bila kubagua. Nukta za wakati zilipita. Nilikaa hapo, nikafanya suluhu na Mola wangu. Chakula cha jioni kilikuwa ndizi ya kutwangwa na binzi zilizopikwa vizuri kwa kukaangwa kwa mafuta ya saladi. Nilikula na baadaye nikafululiza katika chumba changu nikalala. Sikutaka kufunga mlango wala kuzima taa. Kila nilipojaribu kulala, usingizi ulinipotea. Chumba changu kilikuwa na kumbukizi ya Lamu. Pale ndani nilikuwa na kauri ya mawe ya baharini yaliyopitia maji miaka nenda miaka rudi hadi yakarembeka. Nilivitizama vitu hivyo kwa majuto na hasira kubwa mno. Viliniletea gamidha na maudhi ya safari ya Lamu. Ama safari ya Lamu itageuka na kuwa safari ya Hera.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Usingizi ulinivaa nikalala kwa dakika chache. Niliamshwa na kelele za watu waliokuwa wakisukumana. Sogea huko mbele, mtu mmoja alisema. Hapo sitoshii, amesimama tuku, mwingine alisema. Sote tumetoshea? Mtu wa kwanza aliuliza. Wa 100 bado hajaingia ndani, alijibu mwenzake. Yuko wapi? Mtu yule wa kwanza aliuliza. Yuko jupani, alijibu. Mwambie ingie, yule mtu wa kwanza alishauri. Nilisikia mshindo wa watu wakipita huku na kule. Mara nilisikia vigongo vikirushwa kutani. Nilimsikia mtu mmoja akiomba mkuki. Niliamka. Tayari taa ya stima ilizimwa walipoingia watu wale. Nusura nipige ukwenzi, lakini nikajikaza kiume tu. Nilinyanyuliwa kitandani nikarushwa sakafuni. Maji yalikuwa sakafuni, nilialalia maji hayo. Kofi zilinielemea ambazo sikuweza kuzihesabu kwa usahihi wote. Mtu mmoja alinidunga kwa kisu, mwingine akanichoma kwa ukuni uliowaka moto. Jirani mmoja alikuwa ameshauri niweke mafuta ya nguruwe. Mafuta hayo yalitupwa nje. Nilichanjwa chali usiku kucha. Nililia lakini nikazibwa kinywa nisitoe sauti. Pesa zilizokuwa mle ndani zilichukuliwa. Vitu vya thamani kama redio na televisheni yangu kubwa ya rangi vilivunjwa. Niliamka asubuhi nikiwa nimevimba uso na midomo, huku damu ikinitoka ofisini. Mama alifika hapo kwangu mlangoni kulia pale. Hangeweza kufanya lolote. Alisikia nikiombwa ada. Koti langu lilokuwa kwenye msumari ukutani liliwaka moto na kuchomeka lenyewe. Sikuwa na nguvu za kwenda kulitua na kuuzima moto huo. Mama naye kwa kupigwa na butua aliangalia tu bila kusema wala kufanya lolote. Miezi miwili ilipita bila kuwa na nafuu ya kisawasawa. Leo mgonjwa, kesho mzima kidogo. Nilikuwa nimeanza kuizoea hali hii. Wasiwasi wangu mkubwa ulihusu kazi. Nilibakiwa na mwezi mmoja, kama sikuweza kuenda kazini ingebidi wanistaafishe kwa misingi ya afya.

Hali hiyo iliniongezea maradhi. Kila nilipowaza hilo niliumwa zaidi. Kila nilipoumwa zaidi mama alizidi kukonda. Daktari hakuelewa asili ya maradhi yangu. Japo nilizidi kwenda kupata matibabu. Matibabu yalikuwa ni ya kupoza maumivu. Licha maumivu ya mwili, niligundua wakati mwingine mwili ulishtuka nikatetemeka kwa dakika 7-8 hivi. Usiku niliendelea kupambana na mizuka ya watu, mojawapo akiwa Maimuna. Mama alizaliwa na kulelewa katika familia iliyosilimu kikamilifu. Hakuamini kulogwa wala upuzi wa uchawi. Leo lakini baada ya kulala nami katika chumba changu usiku, akasikia watu wakibisha hodi na baadaye kuniaga baada ya vitimbi vya usiku kucha. Alisadiki kuwa nimefanyiwa dawa ya uchawi. Asubuhi moja niliamka nikaonekana mchovu. Mama aliniangalia kwa huzuni kubwa. Mwanangu, Lamu ulikokwenda? Ulitembea salama? Mama aliniuliza. Nilitembea salama tu mama. Usijibu swali langu kwa haraka, lifikirie kisha unijibu. Ninakuhakikishia kuwa sikuwa na jambo lolote. Una hakika mwanangu? Nina hakika. Kama una hakika, hii tabu yote yatoka wapi? Hii tabu yote mama? Sijui. Nilisema huku nikilengwa na machozi. Mama alisema kisha kanyamaza. Niliwaza na kuwazua hatima yangu. Nilikumbuka msemo wa Kiswahili kuwa fichae uchi azai. Kama sitomwambia mama ukweli ambao huenda amedokezewa na Muhammad, huenda nikafa. Mama, nina jambo la kusema. Sema tu Musa, alisema mama alikuwa ameshika tama kwa kuona mwanawe anemtegemea kiugua kwa kihoro. Nakumbuka nilikosa kidogo nikiwa Mombasa. Naam, ulikosa vipi na ulimkosea nani? Mama alinidadisi kama hakimu wa muulizaye mshtakiwa. Nilifanya urafiki na mke wa mtu, nilimwambia mama. Mama alinyamaza kwa muda. Mvua ilikuwa inanyesha saa nani hiyo. Mama alitazama nje kama ambaye alikuwa akiitazama mvua ikinyunya. Alikuwa amezama katika lindi cha fikra. Asijui atamfanya nini mwanawe. Ikawaje basi? Aliniuliza sasa kwa ukali. Alikufa tukiwa naye hotelini. Alikufa hotelini? Alikufa kwa nini? Mama aliniuliza kidogo kwa mshangao. Sikumuua mimi. Alikufa usingizini. Nilimweleza mama ambaye hakuonekana kusadiki. Alinitazama sasa kwa chuki iliyochanganya mapenzi na simanzi. Alikuwa mgonjwa? Hata? Sasa alikufaje? Punde tu mama aliponiuliza swali hili, kijakazi alimpisha ndani rafiki yangu Muhammad. Shikamo mama. Marahaba Muhammad. Ujambo? Sijambo mama. Karibu kiti. Eh? Mama aliendelea kunihoji. Hapo nikamweleza hadithi yote ya mkuki na Maimuna tokea Mombasa hadi Lamu. Maimuna alipokufa, nilimsimulia hadithi hii kwa masikitiko makubwa. Hata Muhammad aliyekaa tulii bila kusema lolote, alionyesha masikitiko makubwa. Kijakazi alileta chamcha kilichokuwa kimechelewa. Tulikula sote pale mezani bila mazungumzo. Tulikuwa kama watu waliofiwa, tulijinamia. Mama alionekana mwenye mawazo mazito. Mimi nilikula chakula kidogo kisha nikaacha. Sikuwa na hamu yoyote ya kula. Mambo yote niliyofanya gizani yalikuwa juani sasa. Kila mtu hadi mamangu aliyajua. Mama alikuwa mtu wa mwisho ambaye nilitaka afahamu mambo yangu ya siri na aibu kama haya. Mama tayari alisetwa na mawazo ya ndugu yangu ambaye sasa ameshikwa na wazimu. Ndugu yangu alizunguka barabarani, alilala porini bila chakula wala hata kipande cha blanketi. Ukimuona unaona tayari ashachoka. Mateso yote ya wana wote yalimpitikia. Aliona labda tulikuwa wakubwa atakuja kupumzika. Kumbe hakuna cha kupumzika katika dunia. Muhammad, tufanyeje? Rafiki yako naona ana shida. Ni kweli? Muhammad alimjibu. Mnaona mambo yenu yanavyotuletea shida na sisi wazazi wenu, hali
hatukuwa na nyinyi mkikosa? Nimeona mama. Pole, tunasikitika. Mohamed aliomba msamaha kwa niaba yake na yangu. Mama alionekana kukubali. Tulizungumza mpaka jioni. Niliogopa usiku. Mchana ulikuwa afadhali. Usiku ndio ambao hivyo vitu vilikuja na madai ya sadaka kutoka kunitoa roho. Lakini sikuwa na budi. Kuja mchana na kuja usiku vilikuwa vitu vilivyozidi uwezo wangu. Kulikucha na kukachwea. Usiku ulikuwa kama jahanam. Mateso haya yalinifanya nikajichukia mwenyewe.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilichukia ziara ya Lamu, sikutaka kukumbuka Maimuna. Sasa nilimchukia kila mwanamke, Maria akiwemo. Kumbe Majuto ni mjukuu, hoja kinyume. Lau ningejua ningefanya ziara tu, nisijihusishe na mambo ambayo wala sikuyajua. Jambo usilolijua ni usiku wa kiza. Nilikumbuka mafunzo ya Sheikh Abdullah hapo uwanjani Lamu. Nilisikitika kwa kutoyazingatia. Ningefanyaje hali nilikuwa tayari nishajitia kitanzi? Sasa niliona mauti mbele yangu. Tulishauriana pale mimi na Muhammad kuwa tukamtafute mkuki aliko. Tusikie angesema nini. Ningewezaje ilhali mimi mwenyewe hata sibanduki pale nyumbani nikaenda popote? Tulimtegemea Muhammad. Muhammad ni mtu wa moyo, tena rafiki kindakindaki. Tulifanya mipango ya mkuki, akasema kuwa siku akiomba ruhusa kazini atashuka Mombasa. Sote tulitekwa na mawazo hapo mama alipoleta jiko la makaa la kuota sebuleni wakati baridi lipokuwa imenizidia kutokana na mvua ilionyesha jioni. Ujana una mambo na mambo, niliwaza. Unakupa ujoji wa kujiingiza katika mambo bila kujali. Hapo nilipolala kochini nilihisi kama yule mtu ambaye hupiga mbizi nchi kavu. Mtu kama huyo huchanua usowe. Mama aliinyosha mikono yake ili kuipasha moto kwenye jiko lilokuwa likiwaka huku anamwangalia Muhammad. Muhammad alikaa hapo na mama kama boya la jahazini, hasemi, hasugei, hatikisiki

alimsikiliza mama akimzomea. Mama alimzomea kana kwamba yeye alikuwa mimi. Nilisikitika kuona jinsi dhambi zangu mimi zilivyoathiri watu wengine. Ulikuwa kama mtego wa panya wa kushika liemo na asikuwemo. Muhammad alimsikiliza mama hadi chozi likamdondoka. Chozi la Muhammad lilipomtoka, mama akazidisha wazimu wake. Mwanangu, mwajitia wazimu hali mmesoma. Kwa nini basi mlikwenda sikuli kufanya hivi mnavyofanya? Hamkanyani, hamshauriani? Mama alisema kwa kwikwi na kusinasina. Moyo wangu ni kama ulipekechwa kwa kijiti. Nilitamani kuruka kutoka hapo nilipokuwa nikimbie, lakini sikuwa na uwezo huo. Nilisikia nilie kama alivolia Muhammad, lakini sikuwa na imani kama yake. Mama alinionea imani. Sisi watoto wake tulimzoea tu. Akituzomea ni kama ambaye alitupigia wimbo tulioelewa. Tulimpuuza tu. Wakati mwingine akisema nasi aligonga meza ili kufanya tumsikilize. Ninakumbuka siku moja aligonga meza hadi ndugu yangu Yusuf akatorokea dirishani. Mama mwenyewe alicheka karibu kufa kuona mwanae alivyotoroka mithili ya nguchiro kupitia dirishani. Mimi nilichogopa kwake ni macho yake yaliyong'aa kama zebaki. Sisi wanawe tuliona ukali wake ulisababishwa sana na maisha yake ya mrututu. Alifanya kazi asipumzike. Hilo tuliona lilimletea jeraha kubwa la moyo ambalo kila wakati lilimpekecha akawa yuko juu kuliko kawaida yake. Kati ya ndugu zangu wote, mimi ndiye nilijua dawa yake. Akisema nami sikusema kamwe hadi aliponyamaza. Manake hawezi kusema milele, au sio? Leo alizungumza kalima kama mfereji unachuchurika hadi akanyamaza. Niliona pia hiyo ni dawa kwake kutoa lilomsakama rohoni. Alisema, akasema tena kama kasuku kisha kalala. Hatimaye Muhammad alituaga. Mama huyo huyo aliyemzomea alimsii atafute wakati kwa minajili ya Mombasa kumtafuta mkuki. Nililala usiku huo. Usingizi wa taabu linijia pale. Hapo ndipo nilipoota kuwa nimefika kivukoni fulani. Kivuko chenyewe kilikuwa chembamba ajabu. Mti mmoja uliangushwa kutoka upande mmoja wa mto hadi upande mwingine wa pili. Katika upande wangu, mnyama nisiyemfahamu vizuri mwenye sura na umbo kama la dubu, chui au duma alionekana akinivizia kwa ustadi wa kutisha. Moyo wangu ligota kifuani, nilijitia wazimu wa kuvuka mto kwa hilo gogo moja. Iliniwia vigumu, lakini hii ndio ilikuwa njia yangu ya pekee ya kujisalimisha kwa huyo mnyama alinivizia. Lo! Kumbe hakuwa mnyama, alikuwa zimwi. Zimwi hilo nililiona vizuri. Kile kibarua cha kuvukia gogo moja kwa kulisotea tena na lobovu kiliniwia kigumu. Nilifika ng'ambo kwa kutaklif, nikawa nimechoka. Sikuweza kusimama kwa muda. Maalim alinifundisha Quran katika madrasa hapo Mumias, alinijia kanisimamisha. Kando ya Maalim kulisimama Munkar na vyo viwili anavotumia katika mahojiano yake ya makaburini. Nilipoangalia mkononi nikaiona ile tasbihi yangu ya hudhurungi niliyoipenda. Tasbihi nilikuwa siachi. Alinipa maalimu wangu huyo walipokuwa kikaa kwetu nyumbani. Munkar aliondoka, niliona nafuu. Nilianza kufanya toba na sala. Hapo ndipo maalim aliondoka kanijia na mamangu mzazi na baba. Mama naye pale akawa amejishika tama kwa kuona nilivyotaabika. Niliamka ghafla binvu. Moyo wangu ulijaa kiwewe. Macho nayo yalikuwa na kiwi. Mara mhudumu akawa amenisimamia, sikujua kwa nini. Baada ya mhudumu kuondoka, niliwazia maisha yangu ya awali nilipokuwa kijana barobaro niliyebobea katika dini. Kila Ijumaa nikawa nafanya sala kama ilivyokuwa desturi yetu pale nyumbani. Kila tulipofunga sikuthubutu hata siku moja kula hadi magharibi wakati wa kufuturu, kwani sikumwogopa baba tu bali hata Mungu na mtume wake. Hii ndiyo iliyopelekea walimu kunifahamu, kunihusudu na kuniendeleza katika elimu ya Qurani na masomo ya Kiarabu. Ninakumbuka katika umri wa miaka 14 niliweza kuzungumza Kiarabu, nikawashangaza kina Muhammad ambao hata abjadi zenyewe walikuwa na shida nazo. Leo ninajuta kwa kurudi nyuma kidogo. Si ajabu yule mhubiri wa Lamu alinigusa sihaba.

Hiyo tasbihi yangu nilikuwa nayo hapo hospitalini, kila nikifanya dua kwa Mola kuwa aweze kunirehemu, aisalimishe roho yangu isiangamie kwa utundu nilokuwa nao safarini mwangu. Ndoto hiyo ilinichemsha mawazo kweli, hasa nilipomwona Munkar. Mungu asiponisaidia basi na Israeli naye alikuwa yupapo. Maana hawa walikuwa kama zinduna na ambari, ukiona moja na nyingine papo. Siku nzima nilisumbuka, niliwaza maana ya ndoto hiyo japo nilifahamu chembechembe za ukweli wake. Nikakumbuka msaafu wangu hapo nyumbani. Msaafu huo nilipewa na rafiki yangu Muhammad. Sina tena mazoea ya kuusoma, sikuelewa kwa nini. Mama alishaniambia ujuaji jana ndo unaonipeperusha kama tiara. Nilikubaliana naye kwani nilizembea katika shughuli nyingi za kidini. Mola alikuwa tegemeo langu sasa, kwanza kwa kunipa uhai, pili kwa kunifanya nisipigwe kalamu kazini, na tatu kusema na Maria kuhusu chumba wetu na harusi yetu.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Mawazo yangu yaliamia tena kwa mamangu mzazi. Alikereka na hali yangu sasa. Ishara za mateso na usumbufu vilijichoro usoni mwake. Hata kama alitabasamu, tabasamu yake haikuwa ya kweli. Kila siku alifanya dua zote tano. Alianza na fajira, kisha dhuhura, ikafuatia asr, maghrib na hatimaye isha. Natumai ni kwa kuwa alikuwa na mzigo sasa. Mama alifanya dua hata nilipokuwa mdogo, lakini si kama baba ambaye hakukosa dua hata moja. Hata kama alikuwa safarini wakati wa mapumziko, angetafuta mahali, awe na mkeka, asiwe nao, afanye dua yake iwe asr au maghrib. Nilihusudu tabia ya baba ya kidini kuliko ile ya mama. Japo nilipendelea tabia ya mama ya kimaisha, yeye mama alikuwa mtu aliyewazi. Hakudiriki kuhadaa mtu, hakupenda wale maftani wapelekwe Mumias. Kila siku akiwazomea na kuwaonya kuhusu nyendo, tabia na njia zao. Na watu wa pale walimuhusudu, wakamheshimu sana kama ni mshauri wao. Yeye mama alikuwa kabisa kinyume cha baba, ambaye elimu ya vigumu kumweleza jambo la udhia. Likawa lile jambo linamseta yeye mtima na kumuunguza maini. Kando na sala za baba, nilipenda alivovaa nguo zake. Kama hakutokea shughuli za kazini ambazo zilimshurutisha avae kwa namna fulani, alipenda kuvaa kanzu yake na kikoi kwa ndani na kofia, na akakamilisha kwa shali yenye vitone vyekundu. Baba hakupenda mtu kuvaa kanzu asikamilishe kwa kofia, maana hivi ndivyo ilivyotaka dini, mtu kuwa nadhif ili awe mfano mwema. Lo! Sikuwa mfano mwema kwa wazee wangu, na hili walifahamu. Na nilijuta sana nyakati tofauti tofauti. Mtoto wa nyoka imekuwaje akawa sinyoka? Lakini hapana siku nilizojuta kama majira haya tangu nirudi kutoka Lamu. Maria alifika nyumbani kunizuru Jumapili iliyofuatia. Sikutarajia Maria kuja nyumbani baada ya kunifiolea wakati ule nilipokwenda kumuona. Alinipata nikiwa uwani nikiota jua la asubuhi. Alivaa minisketi nyeusi na blauzi nyeupe. Alikuwa na viatu vya kisasa vya kuinuka vyenye mchuchumio mrefu lomfanya atembee kwa madaa na miondoko aina yake. Mama Bima Kombo alikuwa ndani ya nyumba. Alikuwa amelala katika kiti cha sofa. Nilimwangalia Maria kwa uoga kama paka shume.

0: Akili yangu ilifanya safari ya Lamu mara moja na kurudi tena Nairobi. Habari za sasa hivi? Maria aliniamkua. Salama Maria. Nilijibu kwa haya na tahadhari, sikujua lilomleta. Unajisikiaje sasa? Maria aliniuliza. Si vizuri sana, lakini bado tunatumai Mola ataturehemu, nilisema. Karibu ndani ya nyumba, nilimwambia Maria. Maria aliingia ndani, mama aliamka na kumkaribisha. Niliingia ndani ya nyumba kwa taklif kusema naye. Maria alipewa sharubati ya maembe. Nyumba ambayo Maria alikaa na kalala kama mwenyeji, sasa alikaa kama mgeni. Habari za nje huko? Mama alimuuliza Maria. Salama. Maria alimjibu mama kwa nidhamu yote anaostahiki mtu kumjibu mavia wake. Siku nyingi mwanangu hatujaonana, mama alimweleza Maria. Kwa kweli ulikuwa umepita muda mrefu bila ya mama na mpenzi wangu Maria kukutana, kuonana na kuongea. Tangu nimpeleke Maria nyumbani nikamtambulisha kwa wazee wangu, Maria na mama hawakuwa wamekutana tena. Ni kweli? Maria alijibu. Kwa nini hivyo? Mama alimuuliza tena. Ah, kazi nyingi mama. Maria aliomba msamaha kwa kutodhuru. Kazi nyingi itakufanya usione watu wako? Mama alimtia Maria mtihani. Sikutaka maswali hayo na majibu endelee. Maria kwa upande wake, badala ya kujibu, alichekacheka tu. Hatimaye mimi na Maria tulitoka nje. Hapo nje Maria kaniweka kitako, kaniuliza maswali sako kwa bako. Nilimweleza kadhia zote za Lamu. Alionekana kuhuzunika sana. Sikutaka turudiane. Ningewezaje kumrai? Tena hapo nilipokuwa sikuhitaji mpenzi, nilihitaji maisha, afya na amani. Mpenzi ningemfanyia nini? Roho yangu ilikuwa karibu kuchukuliwa na Israeli mtoa roho za waja. Ghafla Maria alisimama kuniaga ili aondoke ende zake, labda nisimuone au tusikutane tena daima dawamu. Lakini kabla ya kuondoka, Mohamed alifika kutoka Mombasa kumzengea mkuki. Ilibidi Maria akae dakika tano zaidi kusikiliza habari ya mkuki. Ameshimaji? Maria aliuliza. Ni fidia tu atakayo, Mohamed alisema akionyesha uchovu wa safari. Fidia ya nini? Ataka kulipwa, Mohamed alisema. Baada ya mazungumzo hayo, mama alimsindikiza Maria hadi kituo cha basi. Baada ya kubaki peke yetu mimi na Mohamed.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Tanzania na China zaimarisha uhusiano wao wa kitamaduni. Na UNICEF yasema watoto 330 wafariki kwa Ebola nchini DRC. Tanzania na China zimesisitiza tena dhamira yao ya kuimarisha ushirikiano wa kitamaduni na diplomasia ya watu na watu wakati wa mkutano wa utamaduni wa Hongshan wa mwaka 2026, huku wajumbe wakitilia mkazo jukumu la urithi wa pamoja katika kuhimiza maelewano ya pande zote na ushirikiano wa kimataifa. Mkutano huo uliofanyika kuanzia Agosti 6 hadi 8 katika mkoa wa Liaoning hapa China umewaleta pamoja wasomi, wataalamu wa vyombo vya habari, wana akiolojia na wataalamu wa utamaduni kutoka duniani kujadili uhifadhi wa urithi wa utamaduni na mchango wake katika maendeleo ya kimataifa. Miongoni mwa wazungumzaji ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Tanzania na mtaalamu wa mawasiliano ya kimataifa Suleiman Risasi, ambaye alishiriki kama mzungumzaji wa jopo wakati wa mazungumzo ya vyombo vya habari vya China na nje. Risasi amesema uelewa mkubwa wa ustaarabu tofauti unaweza kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na kuongeza heshima ya pande zote miongoni mwa mataifa. Ubalozi wa China nchini Sudan Kusini umekabidhi mradi wa usambazaji maji

0: katika majimbo ya Equatoria ya Kati na Lakes na kuzipatia jamii za huko upatikanaji wa moja kwa moja wa maji salama na safi ya kunywa. Balozi Ma amesema miundombinu hiyo ya maji si kama tu itasaidia kupunguza magonjwa yatokanayo na maji na kuboresha usafi, bali pia itaunga mkono uzalishaji wa mifugo na maendeleo ya jamii. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo na balozi wa China nchini humo Zheng Xuan wamehudhuria hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha taifa cha upasuaji, mradi unaolenga kuimarisha huduma za afya nchini humo. Kutoka Nairobi, Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
1: Kituo hicho kitajengwa katika eneo lenye ukubwa wa zaidi ya mita za mraba 20,000 na kitajumuisha jengo moja kuu la kituo cha upasuaji pamoja na majengo mawili ya huduma saidizi. Jengo kuu litakuwa na ghorofa 8 likiwa na huduma za dharura na matibabu ya majeraha, huduma za upigaji picha za kitabibu, maabara, famasi pamoja na vyumba 14 vya upasuaji. Aidha, kituo hicho kitakuwa na vitanda 19 vya wagonjwa mahututi na uwezo wa kuhudumia hadi wagonjwa 456 waliolazwa. Rais Chapo amesema mradi huo ni hatua kubwa katika kuendeleza mfumo wa huduma za afya nchini Msumbiji, akisisitiza kuwa unaonyesha ushirikiano wa muda mrefu kati ya China na Msumbiji unaojengwa kwa misingi ya kuheshimiana, kuaminiana kisiasa na kutafuta kwa pamoja suluhisho la changamoto za maendeleo. Amesema urafiki kati ya nchi hizo mbili umegeuka tena kuwa uwekezaji wenye manufaa ya moja kwa moja kwa maelfu ya familia za Msumbiji.
2: Au longo de várias décadas, os nossos dois países.
3: Kwa miongo kadhaa, nchi zetu mbili, China na Msumbiji, zimejenga ushirikiano imara unaozingatia kuheshimiana, kuaminiana kisiasa na kutafuta kwa pamoja suluhisho kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wetu. Leo urafiki huu umegeuka tena kwa uwekezaji ambao utakuwa nadhari ya moja kwa moja katika maisha ya maelfu ya familia za Msumbiji.
1: Kwa upande wake, Balozi Zheng amesema China itaendelea kuunga mkono sekta ya afya ya Msumbiji kupitia ujenzi wa miundombinu, kutuma madaktari wa wataalamu wa afya, programu za mafunzo pamoja na kutoa vifaa tiba. Amesema China imekuwa ikipa kipaumbele afya ya wananchi na imeendelea kushirikiana na Msumbiji kuboresha ustawi wa watu wake kupitia kutuma timu za matibabu, kutoa mafunzo kwa wataalamu wa afya na kusambaza vifaa tiba pamoja na dawa.
4: China imekuwa ikiweka afya ya wananchi wake kwa kipaumbele na imeipa umuhimu mkubwa katika kuunga mkono maendeleo ya sekta ya afya nchini Msumbiji. China imeendelea kushirikiana na Msumbiji ili kuboresha ustawi wa wananchi kupitia kutuma timu za wataalamu wa afya, kutoa mafunzo ya kitabibu pamoja na kusambaza vifaa vya tiba na
1: Kituo hicho cha kitaifa cha upasuaji kinatarajiwa kuongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa Msumbiji kutoa huduma za kisasa za upasuaji na matibabu ya wagonjwa mahututi, huku kikiimarisha zaidi ushirikiano wa sekta ya afya kati ya China na Msumbiji. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu Tanzania imesema nchi hiyo na Uganda zimesaini makubaliano ya maelewano jana Alhamis kwa ajili ya kujenga mji wa bandari wa Tanga kaskazini mashariki mwa Tanzania kuwa kituo cha nishati cha kikanda. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni walishuhudia utiaji saini wa makubaliano hayo. Waziri wa nishati wa Tanzania Deogratius Ndejembi amesema makubaliano hayo yanalenga kutumia nafasi ya kimkakati ya kijiografia ya Tanga na miundombinu iliyopo ya usafirishaji wa nishati kuifanya iwe kituo muhimu cha nishati cha kikanda. Mamlaka ya chakula na dawa ya nchini Rwanda imesimamisha kwa muda uingizaji wa zaidi ya chapa 50 za vinywaji vya pombe nchini humo, huku msako dhidi ya bidhaa za pombe ukiendelea. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, waagizaji waliagizwa kurudisha bidhaa hizo, huku wasambazaji, wauzaji wa rejareja na watumiaji wakiagizwa kuacha kusambaza, kuuza na kuzitumia. Bidhaa zilizopigwa marufuku zinaagizwa kutoka nchi kadhaa, ikiwa ni pamoja na Uganda,

0: Burundi, Kenya, India, Poland na Tanzania. Miongoni mwao ni chapa maarufu kama vile Konyagi kutoka Tanzania, Bond 7 Whiskey kutoka Uganda na Gibbs Dry Gin kutoka Kenya. Na shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema kwamba mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umesababisha vifo vya watoto 330 na kuvuruga huduma ya msingi ya afya katika jimbo la Ituri linaloathiriwa zaidi na janga hilo. Katika ripoti yake iliyotolewa jana, UNICEF imesema idadi ya watoto waliothibitishwa kuambukizwa Ebola imechukua karibu robo ya jumla ya wagonjwa, huku idadi ya vifo vya watoto ikichukua theluthi moja ya jumla ya vifo, ambapo watoto chini ya miaka mitano wakidhurika zaidi, ambao kiwango cha vifo miongoni mwao ni zaidi ya mara mbili ya kiwango cha vifo kwa watu wazima. Janga hilo pia limesababisha kupungua kwa kasi kwa utoaji wa huduma za msingi, zikiwemo huduma za chanjo kwa watoto na afya ya uzazi nchini DRC. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa jana na mamlaka za afya za DRC, hadi sasa idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 4,053, ikiwa ni pamoja na vifo 1,850.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
6: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Wa shi ru ci xiang xin, na mi ni wu ku no ma yang gu, na gu ni pa mo yo ke la wa ka ti. Shi jie shang de ling yi ge wo, wu wei ni de mi mi mun yi ni wu ling wen gu ni. Ge wo yi shou ge de shi jian, na wu ba ni pe na fa xia gu ku yin biao wen bu kua ji li ya kou. Xuan mu, ma ben bei ya.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Tanzania na China zaimarisha uhusiano wao wa kitamaduni. Na UNICEF yasema watoto 330 wafariki kwa Ebola nchini DRC. Tanzania na China zimesisitiza tena dhamira yao ya kuimarisha ushirikiano wa kitamaduni na diplomasia ya watu na watu wakati wa mkutano wa utamaduni wa Hongshan wa mwaka 2026, huku wajumbe wakitilia mkazo jukumu la urithi wa pamoja katika kuhimiza maelewano ya pande zote na ushirikiano wa kimataifa. Mkutano huo uliofanyika kuanzia Agosti 6 hadi 8 katika mkoa wa Liaoning hapa China umewaleta pamoja wasomi, wataalamu wa vyombo vya habari, wana akiolojia na wataalamu wa utamaduni kutoka duniani kujadili uhifadhi wa urithi wa utamaduni na mchango wake katika maendeleo ya kimataifa. Miongoni mwa wazungumzaji ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Tanzania na mtaalamu wa mawasiliano ya kimataifa Suleiman Risasi, ambaye alishiriki kama mzungumzaji wa jopo wakati wa mazungumzo ya vyombo vya habari vya China na nje. Risasi amesema uelewa mkubwa wa ustaarabu tofauti unaweza kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na kuongeza heshima ya pande zote miongoni.

0: humo. Balozi wa China nchini Sudan Kusini, Ma Chiang, amesema mradi huo umechimba visima 47 kwenye maeneo tofauti katika majimbo ya Equatoria ya Kati na Lakes na kuzipatia jamii za huko upatikanaji wa moja kwa moja wa maji salama na safi ya kunywa. Balozi Ma amesema miundombinu hiyo ya maji si kama tu itasaidia kupunguza magonjwa yatokanayo na maji na kuboresha usafi, bali pia itaunga mkono uzalishaji wa mifugo na maendeleo ya jamii. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo na balozi wa China nchini humo Zheng Xuan wamehudhuria hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha taifa cha upasuaji, mradi unaolenga kuimarisha huduma za afya nchini humo. Kutoka Nairobi, Jacob Mogoa anatuarifu zaidi.
1: Kituo hicho kitajengwa katika eneo lenye ukubwa wa zaidi ya mita za mraba 20,000 na kitajumuisha jengo moja kuu la kituo cha upasuaji pamoja na majengo mawili ya huduma saidizi. Jengo kuu litakuwa na ghorofa 8 likiwa na huduma za dharura na matibabu ya majeraha, huduma za upigaji picha za kitabibu, maabara, famasi pamoja na vyumba 14 vya upasuaji. Aidha, kituo hicho kitakuwa na vitanda 19 vya wagonjwa mahututi na uwezo wa kuhudumia hadi wagonjwa 456 waliolazwa. Rais Chapo amesema mradi huo ni hatua kubwa katika kuendeleza mfumo wa huduma za afya nchini Msumbiji, akisisitiza kuwa unaonyesha ushirikiano wa muda mrefu kati ya China na Msumbiji unaojengwa kwa misingi ya kuheshimiana, kuaminiana kisiasa na kutafuta kwa pamoja suluhisho la changamoto za maendeleo. Amesema urafiki kati ya nchi hizo mbili umegeuka tena kuwa uwekezaji wenye manufaa ya moja kwa moja kwa maelfu ya familia za Msumbiji.
2: Au longo de várias décadas, os nossos dois países.
3: Kwa miongo kadhaa, nchi zetu mbili, China na Msumbiji, zimejenga ushirikiano imara unaozingatia kuheshimiana, kuaminiana kisiasa na kutafuta kwa pamoja suluhisho kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wetu. Leo urafiki huu umegeuka tena kuwa uwekezaji ambao utakuwa na athari ya moja kwa moja katika maisha ya maelfu ya familia za Msumbiji.
1: Kwa upande wake, Balozi Zheng amesema China itaendelea kuunga mkono sekta ya afya ya Msumbiji kupitia ujenzi wa miundombinu, kutuma madaktari wa wataalamu wa afya, programu za mafunzo pamoja na kutoa vifaa tiba. Amesema China imekuwa ikiipa kipaumbele afya ya wananchi na imeendelea kushirikiana na Msumbiji kuboresha ustawi wa watu wake kupitia kutuma timu za matibabu, kutoa mafunzo kwa wataalamu wa afya na kusambaza vifaa tiba pamoja na dawa.
4: China imekuwa ikiweka afya ya wananchi wake kuwa kipaumbele na imeipa umuhimu mkubwa katika kuunga mkono maendeleo ya sekta ya afya nchini Msumbiji. China imeendelea kushirikiana na Msumbiji ili kuboresha ustawi wa wananchi kupitia kutuma timu za wataalamu wa afya, kutoa mafunzo ya kitabibu pamoja na kusambaza vifaa vya tiba dawa.
1: Kituo hicho cha kitaifa cha upasuaji kinatarajiwa kuongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa Msumbiji kutoa huduma za kisasa za upasuaji na matibabu ya wagonjwa mahututi, huku kikiimarisha zaidi ushirikiano wa sekta ya afya kati ya China na Msumbiji. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Unasikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu Tanzania imesema nchi hiyo na Uganda zimesaini makubaliano ya maelewano jana Alhamis kwa ajili ya kujenga mji wa bandari wa Tanga kaskazini mashariki mwa Tanzania kuwa kituo cha nishati cha kikanda. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni walishuhudia utiaji saini wa makubaliano hayo. Waziri wa nishati wa Tanzania Deogratius Ndejembi amesema makubaliano hayo yanalenga kutumia nafasi ya kimkakati ya kijiografia ya Tanga na miundombinu iliyopo ya usafirishaji wa nishati kuifanya iwe kituo muhimu cha nishati cha kikanda. Mamlaka ya chakula na dawa ya nchini Rwanda imesimamisha kwa muda uingizaji wa zaidi ya chapa 50 za vinywaji vya pombe nchini humo, huku msako dhidi ya bidhaa za pombe ukiendelea. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, waagizaji waliagizwa kurudisha bidhaa hizo, huku wasambazaji, wauzaji wa rejareja na watumiaji wakiagiza

0: za kuacha kusambaza, kuuza na kuzitumia. Bidhaa zilizopigwa marufuku zinaagizwa kutoka nchi kadhaa ikiwa ni pamoja na Uganda, Burundi, Kenya, India, Poland na Tanzania. Miongoni mwao ni chapa maarufu kama vile Konyagi kutoka Tanzania, Bond 7 Whiskey kutoka Uganda na Gibbs Dry Gin kutoka Kenya. Na shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema kwamba mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, umesababisha vifo vya watoto 330 na kuvuruga huduma ya msingi ya afya katika jimbo la Ituri linaloathiriwa zaidi na janga hilo. Katika ripoti yake iliyotolewa jana, UNICEF imesema idadi ya watoto waliothibitishwa kuambukizwa Ebola imechukua karibu robo ya jumla ya wagonjwa, huku idadi ya vifo vya watoto ikichukua theluthi moja ya jumla ya vifo, ambapo watoto chini ya miaka mitano wakidhurika zaidi, ambao kiwango cha vifo miongoni mwao ni zaidi ya mara mbili ya kiwango cha vifo kwa watu wazima. Janga hilo pia limesababisha kupungua kwa kasi kwa utoaji wa huduma za msingi, zikiwemo huduma za chanjo kwa watoto na afya ya uzazi nchini DRC. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa jana na mamlaka za afya za DRC, hadi sasa idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo imefikia 4,053, ikiwa ni pamoja na vifo 1,850.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa, CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
0: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.